urrengo kanta da The Voice taldena, eta unauek Nueva Yorkekok die, eta dauket kanta bat buklen paseon joten aizen ero, ikiz daikela oso motza eta 5 minutu tardira zen, no? Eta deitzen da Square Wave.

Bueno, berriz Australia itzuliko gea, Sydneya, eta hemen ba, bueno, indala gutxi atazan album berri bateko kanta bat da, eta deitzen da Digital Pet albume, eta da, bueno, bat sortzireun Mikeiena, eta kanta aukeratu detena deitzen da Rental Girlfriend.

Ba, bukatzeko urruti goaz, Indonesia, eta, bueno, ez ziet, logikamente ziet, ez zerrez ulertzen, baino berdintzait, bueno, taldea ditzen da The Jansen, eta aurkitu nintun, ba, saren bidez, norbaitek bideo bat intzielako, ustete animazio bideo bat zala, eta sartu nintzen bideok ikusten, eta, bueno, kantak onak izatez aparte, ba, engantzau ziten nahi zantzan irudie nola erabiltzen duen, eta, ba, bueno, kantako eta asko gustatzen zizkit, nahi ez ez errelertu, eta hor duain, hau irakurtzeko pixka zai izango da, baino, aukeratu deten kanta ditzen da, A, Untung, Saja, Aku, Terpesona, Olenia.

0: bai, nik badakit tirailainkoak izan. Ekoizpen herrialde batean, langile batek, segundu batez, arreta galdu du zintan. Mikrotxipak begiratzen ditu, eta bat eskapatu saio.
1: Ajuda al Banco 5, compruebe el ritmo de producción. La cadena va con retraso, Banco 5. Atención, capataz.
0: Horregaitik gelditu gara gaur, dutxatzeko ur berorik gabe. Eltzea sutan jarrita, berriz ikasi dugu, gauzen denbora. Bitartean zu, biluzik zaude baino gelan. Ni urrepelarekin noiz agertuko. Beren lanen doainaz saritu naute. Xafu, orain etorri zait. Nik badakit ez direla jainkoak izan. Baina, edaluntziz edaluntzi goaz, antzinekoen erronka, beranan. Nola bezkeri batu, zorion une hau?

Deskribatzea ez bat ere erreza. Ez gugu kale ginoriei egingo, ez? Besterako kontu batzuk ekarritko ditugu, baina sorion pizka bat ere zabaltzea espero dugu. Hauze piperpulez duzue, Bilbo Hiria Irratiko Kultur Artefaktua, aste arteetan, iuntzean Bilbo Hiria Irratian, entzun gai duzuena, 96.0an, nahi eran ere entzuteko aukera daukazue, bilbohiria.eusen, eta nola ez, arroza zeureko zeure irratian agien ere, agertzen gara. Gaurkoan Arribitzi proiektu ezagutuko dugu. Aitor Urkizak eta Iker Albarezek osatzen dute Arribitzi taldea. Musika tradizionala oinarri duen taldea da, txistua instrumentu nagusia izanik. Naiz eta bestelako instrumentuak ere jotzen dituzten bien artean. Tradiziotik edaten duen taldea da, baina gaurkotasuna ekartzen duena, tradizio ustartu nahi izan dute Arribitzi taldean. Aste honetan Bilbon izango dira, uren lana, deiadar deiturikoa, 2022an argitaratu zuten, eta dagoeneko ja berri bat prestatzen ari dira. Tira, Ikerrekin egin dugu itzordua. Ondoren, Irrikitan, Kilimak taldearen bigarren lana izango dugu, mintzalai. Gurean izan da haus, haren doinuak ere entzuteko aukera izango dugu Piperpolis honetan. Beraz, gaurkoan musika nagusi, musika oso ez diferentea, sortzaile ezberdinak, baina bueno, espero dugu zuen interesakoa izatea.

0: Ongarri Itzi taldearen musika entzuten ari gara, Aitor Urkizak eta Iker Alvarezek osatzen dute Arribitzi taldea, musika tradizionala, markatu, oinarri duen taldea da, txistua instrumentu nagusi giza, naiz eta bestelako instrumentuak ere jotzen dituzten. Orotara zazpi instrumentu uste dugu, bueno, tira, ontxe argituko dugu, izan ere itzordua egin dugu eurekin, datorre aste honetan otsailaren 8an Bira Kulturgunean kontzertua eskainiko dutelako eta Arribitziren inguruan berba egiteko dagoeneko prest daukagu Iker telefonoaren bestaldean. Hau arratsaldeon Iker.
1: Arratsaldeon, ze moduz? Ondo?
0: Ondo, ondo. Bueno, tira, nik esan dutut, zazpi instrumentu txistua entzuten da, kantuan, ez? Presentzia handia duela, eta zazpi instrumentu gehiago daudela. Baina agian, bueno, ezagin motz geratu naz, edo gehiago dira?
1: Bueno, bezperen arabera aldatu egiten dira, baina putxu bez motz. Kalkulua guztiz ez dugu, baina nik esango nuke gutxien oso gehi bat edo erabiltzen ditugula gure set instrumentalean.
0: Hogei instrumentu. Ze instrumentuak dira, ze familikoak edo?
1: Bueno, esan duzun moduan gure ardatza txistua da, segun bio txistularia gara, da? Baina txistuaren familiako beste musika tresna batzuk ere jotzen ditugu, ala nola pasetan bolinak, bombeteak, txuntxuna, beste perkusioz mota batzuk, silbotea ere bai, dela txistua bezalakoa baina grabeagoa, apurtzua denikatik, eta gero, beste kulturetatik ere, hartutako musika tresna batzu.
0: Bueno, bestela askotariko instrumentuak, Iker kontatu diguzun bezala, baina hasiera-hasierara joango gara, nola sortu zen Arribitzi bikotea? Eta nolakoa izan da ez, orain arteko ibilbidean, 2022an, disko bat argitaratu zenutelako, baina nola elkartu zineten, nola sortu zen Arribitzi?
1: Bueno, Arribitzi da alako burutazio pandemiko bat, ezta? Etxean, apur bat aspertuta eta naskatuta beuden, eta bueno, lagunekin berbetan, Aitor Urkiza, nire laguna izateaz gain, Nafarroako kontserbatorioan ezagutu ginen, bisok, eta bueno, holako txistulari duarei, bueltatxu bete mateko ideia jaukin genuen, eta ezin ginen planeatzen apur bat zer egin genezaken elkarrekin, eta bueno, hor sortu zen.
0: Ohikoa da txistularin duo bat olakoa?
1: Bueno, gero guk garatu dugun set instrumentalarekin, ez, baina egia da, txistulari banda ola municipalak sortu aurretik, plazetan txistulari duoa edo atabalaria eta txistulariaren duoa, oso ohikoak zirela, eta txistulari bandak sortu zenetik aurrera, formatu hori adoa atera utzi dala, eta bueno, guk nahi izan dugu, nolabait, hori berriro berreskuratu eta bueltatxu betemon, eta etekin handiena ateratzen saiatzea, txistulari duoari.
0: Eta Arribitzi izena, aukeratu zenutin, nondik dator?
1: Bueno, hainbat lekutatik edo dator. Hasikeran, undinoz geneukan Arribitzi izena, baina ginen Aitor Urkiza eta Iker Alvarez biok, eta herri musikaren Arribitziak jotzen genituenez, eta horrela ditu genion espektakuluari, egiten genuen horri. Hasikeran, moldatzen genituen musika tradizionalean existitzen ziren obrak, gure formatora, gure elementu berriak eta sartuz. Eta gero ja, saltu eman genuenean, proiektuekin aurrera jarraitzeko eta gure musika propio idazteko, Arribitzirekin geratu ginen. Azkenean, Arribitziren barruan badaude, identifikatzen gaituzten hainbat elementu, alde batetik dago bi erdian, bi garelako, bitxia, ere bai, azkenean gure formatua eta gure proposamena ez da ohikoena, eta Arribitzia ere bai, izpolita dela, eta Arria ere bai dago, eta Arria izan daiteke, musika tradizionalak duen pisuaren islagantzeko bat, ez da? Orduan, bueno, pues, horri bueltaka Arribitzirekin geratzea erabaki genuen.
0: Deia garri izan zen, argitaratu duzuen lana, edo argitara daukazuen lana, markantzu biltzen ditu disko horrek, nola sortzen da deia darrori egiteko nahia, eta nola izan zen prozesua?
1: Bueno, hori, ba, obra tradizionalak moldatzen ibilinean, ikusi genuen aukera zegoela, beze repertorio berri bat sortzeko, elementu berri horiekin, eta, bueno, ba, ikusi genuen, ba, posibia zala eta interesgarri izan zitekela, musika tradizionalaren klabe horietatik abiatuta musika eta repertorio berria sortzea.
0: Mm-hmm.
1: Urbat hori legado edo antzeko moduko bat, usteko edo.
0: Bai, ez, adibidez, bals bat egokitu zenuten, ez, horrekin abiatu dugu elkarrizketa. Beraz, komposizio berriak, baina beti ere edan egiten dutenak, ba, tradiziotik, ez?
1: Bai, ezkenean gure lema purga dela, baita musika tradizionala, kontemporaneo ere dela, ba, hori, mai gainean jartzearen asunto, ez da? Egia da, pues, naiz eta bals bat izan, gaur egun idatzetako bals bat dela, eta gaur egun ikuspegitik eta beste modu batera egina dagoela, ez da? Orduan generoak ez daude zertan hilda egon behar, baizik eta mugimendu egon dago, musika tradizionala beti egin izan du hori, ez da, joan da, ba, moldatzen, eguneratzen, eta pues, elementu eta gauza berrietatik, ba, ba edaten.
0: Mm-hmm. Eta nola ez, honek eragin nina du, ez, euskal musikaren, bueno, ba, tradizioan, ez, tradizioa aldatzen doa, eguneratzen, ez, esango genuke.
1: Bai, hori izan da beti da nik pres bakarrik iztulario, baizik eta musikaritza izan da guztiak egin izan dugu gara,
0: zein erronka, bai, barkatu, Iker, bai, segi, barkatu.
1: Bai, hori, gainera, ikusi da, ba, bueno, ba, gaur egungo medioekin, gaur egungo txistuekin, eta daukagun, eskura daukagun materialarekin, ba, gauza benetan interesgarriak egin daitezkela musika tradizionalaren buruan.
0: Txistuak asko aldatu du, instrumentuak, materialeak igual lagian.
1: Bueno, material eta azkain egiteko erak ere bai, gero eta musika tresna, ba, teknika aldetik, ba, gero tresna, ba, egokiagoak egiten dituzte, eta gero eta gauza komplikatuagoak eta bereziak egin daitezke aurre gungo txistu egin, eta bestelako musika tresnekin ere bai.
0: Hala ere, soinua ez dakite lehundu den, edo agian da, ba, bestelako doinuetara ere eraman delako txistua?
1: Bueno, pues danetatik, eske gaur egun txistu batekin edo zer gauza egin daiteke. Eskelean guri musika tresna kromatikoa da. Orduan, bueno, registro aldetik gauza da, nota gehiagorik ez duzkagun arren, eta ba, egia da, bueno, pues ondo finatzen dutela, eta bebai musikariok, ba, gero eta formazio beteagoa edo zoagoa daukaguna, eta orduan horrek ate pilo zabaldu ditu aspaldi danik. Eskelean txistulariok nahiko sorte handia daukagu, iaia 80. Hamarkada baina burtsutsu balde nagotik, ba, aukera izan dugu goi mailako
0: ikasketak egiteko, ez?
1: Galak ikasketak egiteko. Orduan, ba, horrek, ba, instrumentuaren evoluzioan beba iran handia.
0: Bai, inkluso repertorioan, inkluso bere presentzian, ez bakarrik kale jira batean, ez? Ezaterako, ez?
1: Bai, azkenean gu sortekoak izan gara, azkenean, txistua beba izan da Euskal Herriko Musika Tresna, bueno, instituzioi lotutako tresna bat, eta repasokan bere alde egona eta bere alde txarra. Alde txarra, ba, bueno, ba, boteraren napur bat benpe dugun garela, eta kontrol sozialerako tresnari izan garela batzuetan, ezkenean plazetan zer jotzen zen eta zer esan jotzen, ba, agintariek kontrolatu egiten zuten. Mm-hmm. Eta, baina bestalde, bai egun dira, ba, musikarian biak txistuarentzako repertorioa sorten, no?
0: Mm-hmm.
1: Ba, kalitate handiko obra pilo existitzen dira.
0: Eta bikote giza, Arribitxi sortu zenetik, ze erronka izan dituzue? Zein zailtasun?
1: Bueno, zailtasunak baino hori zu esan zuen erronka bat, boikatzu bat bilatzearena. Ezkeran ikusi dugu zer egin dezakegu bitxistu dari, aldiberean, eta bueno, ba, hori zeo zer berezia sortzeko ardura hartu genuen, hasi ginen apurtxu bat investigazioak egiten, eta ikusten zen motatako instrumentuekin egina egituen gauza lan interesgarritzek, eta zigara, ba, beste kulturetako musika tradizionalean aurkiditzak egun musika tresnak, ba, gurera kartan, adibidez, zuti box indiarra, edo harmonio indiarra, edo mandolinak, bueno, gitarrak, eta urtsuet denetakik jotzen saiatu gara, eta aldi berean. Orkestak izan antzera, ba, bi eskuak eta bi hankak aldi berean erabili zehetu gara, ba, bi on artean txistu orkesta txiki bat sortzen. Azkenean, ba, musikatezna batzuk txistuak berak igual eukiditzaken ba, karentziak edutzuneak bete alditu. Txistua instrumentu monofonikoa da. Hau da, ezin dituzun bi nota liberean jo. Orduan, horregaitik tradizionalki, ba, perkusioarekin lagundi izan da, baina orain harmonioarekin edo solutiboxarekin, ba, alderdi grabean daukan dutxune hori bete alduzu eta gainera harmonia ere bai sartu alduzu. Orduan, ja da, egin ditzake egun melodiak, gauza ritmikoak eta baita harmonikoak ere.
0: Interesgarria oso, eta zuzenean ikusteko aukera ere izango dugu, larun batean bira kulturunean. Zuzenekoak, ikusgarriak izango dira, ez? Bi pertsona horren beste instrumentu jotzen ikusteare, ba, bere abilesiak ez, zuzenean ikustea, interesgarria izango delako, ez?
1: Bai, azkenean hori da, ba, azta, ba, bi mutil hori ikuste da, ba, lanetatik aldi berean jotzen, eta, bueno, ba, koordinazio lan hori, ba, ikusgarria da, jendearen zako, eta ligarri, ze. Zotean, baina, bueno, harritu egiten da, edo bintzak gustatu egiten jako, kurioso egiten jako.
0: Bueno, Deiadar 2022an argitaratu zenuten, etorkizunari begira, balduzue beste lanik grabatzeko, edo, bueno, suposatzen dut ere, repertorioan, ba, etengabe, ez, egon guzaretela gauza berriak sartzen, baina, bueno, hor baduzue zerbait buruan?
1: Bai, bueno, hain esku artean badaukagu, bueno, martxoan zertuko gara estudiora, eta hain esmadaukagu EPE txiki bat egitea, musika tresna berri batzuk inkorporatuko ditugu gure zit instrumentalean, eta, bueno, ahotza ere bai sartuko dugu kasu honetan, ba, abeslari batzuekin edo kontaktuan gabiz, ba,
0: bai, ez?
1: Iru abesti sortzeko. Eta, bueno, zapatu honetan, EPE horretan agertuko denaren aurrerapen batzuk ere egongo dira. Zapatu berezi batean joango gara, abeslari bat etorriko da.
0: Ah, beraz, larun batean ja dagoeneko Iker, abesla, hiruarren kide bat ere batuko da arribitziria.
1: Bai, bai, gobidatu bezala Maria Ereña karriko dugu, eta, bueno, ba beste kolore bat sartuko dugu, eta gauzatxo batzuk estrenatuko ditugu, ba, ora birara aurreratzen diren, ba, pertsona apur bat saritzeko.
0: Bueno.
1: Guretzako bigarren etxea bezala da.
0: Bigarren etxea.
1: Orkestu genuen, eta oso gustora zitizun bada beti bertan, eta, bueno, hori, laguna grisara.
0: Bueno, ba, bertan, Bilboko Erronda kalean, bira, kulturgunean, larun batean, Aitor Urkiza eta Iker Alvarez, osatzen duten arribitzei taldea, zuzenean ikusteko aukera izango da. Iker, ez

Lurra antzerki bat da, bai? Baina aktore multzo negargarria erakusten du. Oscar Wilde.

0: Egun desatzegina egiten badu ere, dantzan jarri gara. Gaurkoan Kilimak taldearen irrikitan lan berria ezagutuko dugu, irrikitan kantua entzuten ari gara. Bigarren lan aurkeztu berri dute Bilbon, irrikitan du izenburua, sortzi kantu berri batu dituzte. Rumbatik aratago eramango gaituen lana dela esan dezakego, izan ere disko berri honetan bestelako ritmoak ere bildu dituzte. Gurean dugu, dagoeneko, agus. Aupa, guardion.
1: Aupa, guardion, ze moduz.
0: Gu ondo, zuek ere posik, ez? Bueno. Bigarren lan ona, hau aurkezten zabiltzatelako.
1: Ba, bai, bai, irrikitan ginean atatzeko disko berria, eta horretik ere dauka izen hau, ez, diskoak, bai.
0: Bai, baina, ala ere, egun gara hitz egiten, ez? Harin joan dela ere, ez? Lehengotik ona, eman dituzuen kontzertu sorta handi hori ere, ez? Erritmoarekin, ez?
1: Hori da, bai, erritmoarekin beti, Izan da, udarako kontzertua bukatu, atope ondu gala udaran jotzen ere, eta estudioan sartu Paskalekin, eta tope grabatzera hilabete batean, eta aurrera bai.
0: Mm-hmm. Bueno, hasierara joango gara. Nola sortu zen Kilimak taldea? 2018an okerrezpan abiliz.
1: Bai, hori da. Ba, zeginan, ni jakantu batzu prestatuan itun, eta, ezautu nun jone, ahotsetan jarri zena nerekin abesten, eta gero jun ginen beste musikari ezberdinekin eta bar juntatzen, eta taldea mugitu da, musikariak ere jun etorri dira, baina hori hasi ginen rumba estilo honekin atope horrekin ginelako, eta orain rumba zainera beste estilo batzuk ere horratzen ibili gara bai.
0: Eta hasiera hortan zerke bultzatu zintuen rumbara, osea betian ikustatu zaizuen erritmoa da, eta gurera ere ekartzeko, gure hizkuntzan kantatzeko eta dantzatzeko gonbita egiten duzuen?
1: Bai, hori da. Dena hasi zen taberna batean gitarra batekin, aspertu.
0: Gauza asko azten diren moduan, lagun artean, tabernan,
1: Hori da, taberna batean, kaila batzuk hartzen, benga jotza geritu rumba batzu, beti gustatu izan zen rumba txikitatikan. Eta, hasi ginen jotzen, eta, egun batean esan nuen, bingo, letra bat, eta zergetik ez euskeraz, Eta hasi nintzen egiten, atea zitzaiten kantu bat, gero beste bat, eta, esan nuen, hau zerbait berria da, hau ez dago hemen, eta gaina oso polita gelditu ziren, eta, gustora ginen horrekin, eta, hola xe.
0: Kilimak 2018an esan dugu abiatu zela, baina 2021an lehen lan argitaratu zenuten, eta horrek bai ekarri zuen, ez dakit, estanda txiki bat Euskal Herrian, esan daiteke, Hola izan da.
1: Benetan izugarrezko harrera eukizun gure estilo berezi honek, eta egizan, hasi izan, herri batean jotza genuen, ongero ondoko herritik handa itxuzi guztien.
0: Hauzaukoa funtzionatu du?
1: Hauzaukoa funtzionatu pila, segure hasi eran sare sozialetan eta ez ginen bat ere jarriak, eta dena izan zen, hauzaukoan jo, entzute zuten, eta jo, ke guai ze, martxea ze, esto, eta ondoko herrian, eta hola ibili ginen, jotzen, gelditu gabe bai.
0: Orain, 2025 hasiera honetan, bigarren lana dator, eta hasieratik esan dut, sortze kantu berri dakartzuzela, baina, pizkat rumbatik aratago joan nahi izan duzuela, ez? Bestelako ritmo batzuk ere, batzutan ere, murgildu zarete.
1: Bai, azkenean, rumbakin hasi ginen, momentu hortan horrekin ginen atope entzuten, eta oraindikan ere rumba, diskoan dago, eta kantu berrietan ere rumba hor dago presente, baina egia da ez egun lanei behin ere itxi estilo fijo batera, eta jun ginen, ni beti jun naiz probatzen estilo diferenteekin, bai merengea, bai salsa, bai urban estiloa ere sartu dugu disko honetan, eta pixkat ez genuen nahi limitatu horretara bakarrik, eta atera da lan koloretsu hau.
0: Bai, aurrekoarekin alderatuta oso ezberdina da.
1: Ezberdina izan daiteke, ekartzen ditulako kolore berriak. Eta azkenean, lehengo kontzertua zen, dena rumbara begira eta roi horretan sartuta, eta hemen sartu ditugu, erritmo latino diferenteak ere asko gustatzen zaizkigula guri, eta azkenean musika egiten dugu, lehenbizi guri gustatzen zaiguna horri erantzuten, ez? Eta, orduan aldaketa pixkat horretorri da,
0: kantu berri hauek sortzerako orduan, bueno, zein izan dira landu nahi izan dituzuen gaiak, irrikitan argi dago, esaten du, ez? Ba, bueltatzeko edo zerbait berria egiteko irrikitan egon zaretela, eta hori, ez? Ba, letra justagarria dakar, baina besterako gai batzuk ere landu dituzue kantuetan.
1: Bai, egia esan, beti saiatze gara, bueno, letra egiten ditudanean, ba, azkenean, ba, egunerokotasuneko arazoak sartze ditugu, maitasunari kantu egin diogu.
0: Maite minak, ez?
1: Maite minak, zeitz polita euskera. Euskerak erakustera ditu, ez? Maitasunak zer daukan, ez? Eragin gazi gozo hori, ez? Adibidez, maite minari buruz, gero ere, ba, mujer lutsadora adibidez, ba, zera, emakumearen boteretasunari buruz, eta ez bakarrik emakumeen, osea, emakumei buruz bakarrik ere ez, baizik eta barne, ba, borroka hoiei buruz ere hitz egiten dugu, ba, nola bilatzen dugu beti kanpoan gure, bueno, valorazioa eta oidena, eta, bueno, gaixako nahi buruz ere hitz egin dugu. Gero adibidez, gora bera kantua da oso kanta martxosoa ere, baina ere hitz egiten du, ba, ze gora berak izate ditugun bizian zehar ez, gaur nago goigoian, gero behi behian, eta uste denoi pasatzez.
0: Eta, bai, eta aste berean, gainera.
1: Aste berean, bai.
0: Eta bezatzen duzu, ba, nola da posible.
1: Bai, batzutan egun berean ere pasatzez zaigu, goigoian hasi, eta behi behian bokatu. Bai.
0: Bueno, ba, gora bera kantu entzungo dugu, ez? Ah, pizka bat, horrela, identifikatu ja eta ja sentitu gara kantuarekin eta...

0: bizitzaren gora beran inguruko kantu dantzagarria. Kilimak ekartzen duena eta bere diskoa izten duena, baina bai, bada besterik ere, ez? Esaterako euskaraz deituriko kantua, ez? Eta mesu argia zabaltzen duena, ez? Mintzen hasazu euskaraz.
1: Hori da, euskeraz kantua da, bueno, gu kriston maitasuna diogu kantu honi. Hasi nintzen kantu hau egiten ibakarrik eta aitak lagundu nindun letra bukatzen bidali nion bere Inglaterran zegoen bidai batean eta berak bidali zizkian beste letra batzuk eta bion artean bukatu genuen. Eta da kanta bat benetan gure hizkuntzari maitasun kanta bat bezala, ez? Azkenean.
0: Mezu argiarekin ere, ez?
1: Mezu argiarekin, bai.
0: Hori da, ez? Tonteria gutxirekin, ez?
1: Hori da.
0: Hitzak egiteko, ez dakit lehenengo musika datorren, gero hitzak edo hitzak eta gero ja musika, ez dakit nola edo
1: bueno,
0: edo batzutan
1: bi modutara etorri daiteke, Egia da bazkenean kantuak ere erakuste zaitula, musikak erakuste zaitu ze hitzak ekarri bar ditu, ez? Adibidez, badude bi kantu erderaz direnak eta da benetan eskatzezulako, ba, letra hori, soinu hori, ez? Azkenean ustut hizkuntza bakoitza badukala bere soinua, ez? Orduan, hori, nik uste melodiak ekartzen diala bai, gero letra.
0: La noche y el día eta mujer luchadora dira hoiek, ez?
1: Hori da, hoiek dira, bai.
0: Aipatu duzu grabazioa, Pascal Etxeparekin egin duzuela grabaketa.
1: Bai.
0: Nola joan da?
1: Bueno.
0: Bueno, ritmo bizian egin duzue.
1: Bai. Egin dugu ritmo bizian, gaina Pascalek lagundu dira ere, ba, pixkat irikitzen ere begira da, ze nik diskoa ja prestatua naukan ere buruan. Eramanean eta esan zian, bueno, agus, kantu gehiago baitu zuere, horretaz gainera, ze azkenean kantuak esan zian oso ondo daude, baina igual zuden enfokatuak oso ba Kilimaken estilo itxi horretan, ez, eta pixkat berak lagundu nindun, ba, diskorako pentsatuak ez nituen kantu horiek, ba, ateratzen, esan zian, ben, hartu gitarra joizkiazu, eta esan zian, jo, ze polita, hau ere, bueno, hau erderaz da, baina oso polita da, eta aterako dugu, eta, bueno, lagundu nindun, ba, pixkat abanik hori irikitzen, ez?
0: Gero ere, kolaborazioak izan dira, ez, ekarpen egin dute?
1: Ba, begira, kolaborazioak izugarrizko ekarpen egin dute, adibidez, Batxite Etxartek egin dizkigu base batzu, ba, elektronika munduan, ba, gu ez ginela...
0: Bai, bada kantua batean, ez? Badirela...
1: Bai, hori da. Eta horrekin lagundu digu pila bat, Maskakeko partaide bat da. Eta gero Gorka Pastor ere, Zetakeko teklista, ere egin zigun mujer lutxadoraren basea. Azkenean manzion berak toke hori, ez? Ba, urban estilo horretan, eta bai, kolaborazioiek egia esan eman diote, ba, beste kolore bat ere diskoari, bai.
0: Orain, suposatzen dut, bueno, ba, indarrak hartu eta oholtzara bueltatzeko gogo zigongo zaretela.
1: Hori da, bai. Izugarrizko gogoak ingainera, ez? Azkenean, denbora hauen dedikatu diogu dena diskoari, orain gode zuzenekoa prestatzen eta apiriletik aurrea ja nahi dugu hasi kontzertuekin, bai.
0: Zuzenekoa, aurrekoan antzekoa izango da, edo...
1: Ez da izango, aurrekoan antzekoa.
0: Osea, zerbait ezberdina prestatzen ari zarete.
1: Bai, azkenean, bia da, ba, zuzenekoa zela, ba, hori, etorri ziren hainbeste proposamen zuzenekorako, eta jotzen ditun kantuak, eta ba, genuen gure showa prestatua, eta hori, benetan, nahi dugu reforzatu, ba, showaren asuntoa, jendea, parte hartzea gure zuzenekoan ere.
0: Jendea, aktiboki parte hartzea, ez?
1: Bai, hori beti egin dugu, esan, baina orain nahi dugu beste maila bat igo profesionaltasunean, ez, disko honek ere beste, ez dakit, beste dutasun badauka, eta zuzenekora ere nahi dugu hori eraman beti besta eta dantza iteko eta gure energia horretan, baina, bueno, salto txoban nahi dugu egin.
0: Bueno, pigiatik aurrera, beraz, oltzan, eta suposatzen dut hortik aurrera, ba, bueno, uda luze joango dela, ez?
1: Hori da, bai, ja sartu dira ja proposamen de xente, ja kontzertu batzu ja itxia ditugu, eta...
0: Bueno, hori hona da, eh?
1: Bai, oso ondo oso kontentu gaude, bai.
0: Bueno, ba, Agus, bukatzeko euskaraz kantua hautatu dugu. Gustatu zaigulako ere mezua, ez? Mezu argi hori, ez? Eta horrekin agur izango dizugu. Eta tira, ba, gongo gara adi, zare sozialetara, ia Bilbo inguruan ere aukera daukagun zuzenean ikusteko.
1: Ba, bai, seguro baietz.
0: Seguro baietz.
1: Eskerrik
0: asko.
1: Bai, zuei.

Kilimak taldearen berria ezagutzeko eta entzuteko aukera izan dugu Piperpolis honetan. Gutxinaka bagoaz, 7 barru bueltatuko gara gure itzordu honetara, Bilboiria irratiko itzordura eta Rosasareko zeuen irratietara. Eta bukatzeko eta agur ezateko bakantu der bat, Olaientzi arterken agur ezango dezuegu. Disko berria argitaratu berri du, Zerrautza deiturikoan. Eta bertan, kantu ederra utopa dezakegu, Nacho de Felipe-rekin batera kantuan. Olaientzi arterekin, agur ezaten dizuegu.

Ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko ritmoek gozatzeko, Alabedi irratian eta Arrosa sarean daukazuen entzun orduan.

Palestinarotxek eman diote hasiera gaurko errotaberriri. Entzun duzuena Le Trio Jubranen Sama Sununu izan da. 2007ko Masas diskotik aukeratutako tema. Orain, eta bagen euskan gogoak, luzera handiko estudioko lan berri batekin bueltan dauzkagu. The Long March da bere izena. Disko honetan, Nazareteko irukoarekin elkarlanean izen handiko artistak izan dira. Esaterako, ekoizpen lanetan, Renoletan iraniarra, aurretik Manu Chao edo Bjorken mailako musikarik inibilitako ekoizle musikala izan da. Mahmoud Darwish, poeta palestinar ezagunak ere, bere poema bat errezitatu du. Eta jarraian jarriko dizuedan komposizioan, Pink Floyd taldekidea izandako Roger Waitersek parte hartzen du. Egun, kausa palestinarraren alde biziki lan egiten duen aktivista. Entzun ditzagon elkarturik, Jubran irukoa eta Roger Waiters, Carrie D.

Mohamed Rio Jubran Palestinaren estudioko lan berria entzuten gaude. Urrengo konposizioak, hain zuzen ere, izenburua eman dio diskoari. The Long March. Aurten, Gazako hezian eginiko protesta ekintzetan ejertzito zionistak eraildako palestinarrei eskainitako tema.

Goazen Palestinatik, herrialde Arabiar batetik, Persia ingururaino. Irangoak dira, bai Homayun Shasharian abeslaria, bai Sohrab Purnatseri Kamantxe eta tambur jotzailea. Entzutera goazen ere zerkia, Iran du

Irango iparrekialdean dago kokaturik Armenia. Itxasorik ez, baina itxas musika banda ederra duen herrialdea. Urteak zeramatzan Armenian Navy bandek diskoa grabatu barik, iaz Fake Island izeneko diskoa ezagutzera eman zutenean. Faceless Woman deitzen da lehen entzundako kanta, eta jarraian ipiniko dizuedan aberriz, Arto Tumboyaksian eta Armenian Navy Band.

Ali Hassan kubanek, jatorri nubioa zuen artista egiptiarrak, bere musikarekin milioika kasete saldu zituen 80 eta 90 garren hamarkadetan. Orain, Piraña disketxeak From Nubia to Cairo, disko klasiko eta arrakastatxuak, birra gitaratu du. Horrela, aukera ematen digu bertako soinua zuei gerturatzeko. Beraz, Nubioen herrialdetik Ali Hassan Kuban eta Mabruk kantaren organo eta aize hotsak zuen.

Afrikako musika alboratu gabe, Brasilen kokatuko gaituzte Bixiga 70 taldekoek. Afrobeat ritmoak nagusi euren proposamen berrian. Quebra

Afrobeat gehiago, oraingoan estiloaren sortzailearen seme baten eskutik, Seun Kuti. Abesti honek izena eman da, Black Times deitzen da bere azken diskoa. Hemen elkarturik, Seun Kuti, Egypt larogei taldea eta Carlos Santana Jaliskokoa. Garai beltzak.

Gaurko saioari amaiera emateko, entzun dezagun Jamaika eta Frantzia elkartu dituen proiektu bat. Garden of Love diskoarekin lortutako arrakastaren ondorioz, proposamen berri batekin datozkigu Winston McAnuff, Jamaika Rastafari veteranoa, eta Fixi, Frantziako ekoizle eta eskusoinu jotzailea. Big Brothers deitu dute elkarlana. Nik bertako kanta batekin agur esango dizuet datorren asterarte. Aurretik hori bai, gogoratu, alik eta oberen bizi eta musika onasko entzuten jarraitu. Zuentzat, I Came, I Saw, Winston McAnuff eta Fixi.

Ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko ritmoez gozatzeko, Alabedi irratian eta Arrosa sarean daukazuen entzun orduan.

Senegal. 2012 urtea zen, Sekou Keitak Miro diskoa argitaratu zuenean. Disko hartan hain zuzen ere kokatu gaitu entzundako Badinja abestiak. Bertan, Kora musika tresna afrikarra izan zen protagonista, baita gaur entzuten ari zareten Erro Taberri osoan ere. Sekou Keitak ez dio beldurrik musiken arteko fusioari, baina hori bai, inoiz ulertuko ez duena hainbeste maite duen korari distortsioa eman edo pedalak jartzea da. Horrela, bere musika kora tradizionalean oinarrituriko soinu eguneratuak direla adieraz dezakegu. Senegaldarra proiektu berriarekin albiste dugu egunotan. Antonio Fortune italiarrarekin eta Adriano Adeguale brasildarrarekin elkartu eta Aka Trio osatu du. Ezagutu dezagun olakoa den bere soinua. Komposizio honek izen eman zion diskoari. Joy, postasuna.

Gurekin geratuta, kora hotxak izango dituzu entzungai gaurkoan. Hau, aka irukoa da. Adriano Adeuale perkusioan, Antonio Fortzione gitarran, eta Sekukeita koran. Kuba irlaraino gerturatuko aituzte, barakoa izeneko tema honekin.

musika akustiko gehiago. Oraingoan, soinu keltiarrak eta mandingak fusionaturik. Alba Griot Ensemble. Bi gitarrezko ziar, Belgikako basu bikoitza eta Maliko Engonia elkarlanean. Melt My Blues Away.

Oso, ezta? 2015ko Jardin Migrateur zen ostean, Traverses diskoarekin bueltan dauzkagu Ablaiez Isoko eta Konstantinoplek laukotea. Euren proposamenean musika mandinga eta persiako hotxak elkarri lotuta daude. Emaitza zoragarria. Urrengo tema, Irango plazarik ederrena bizitatzeko gonbidapena da. Vers Isfahan.

Kora eta jazz soinuetan murgiltzen dihardu Kora Jazz hirukoak. Euren azken estudioko lanean, Paolo Conteren biako mekompozizioaren moldaketa prestatu zuten. Kora Jazz Trio.

afrikarra edo jatorri afrikarra ez duen korak jotzaileak ere badira Europan. Hoietako bat, Stranded Horse frantziarra dugu. Gogora ekar dezagun 2016an Lux izeneko diskorako konposatutako My Name is Carnival. Stranded Horse.

Afrika baztertu gabe, orain regeari tartetxoa irekiko diogu. Tiken ja Fakoli, Ilfeso diskoa eta Wheel of Africa kanta. Guk ere Afrika maite dugu.

Berrogeita mar urte dara matza musika egiten Clinton Ferron jamaikarrak. Hori ospatzeko eta disko osoa argitaratu aurretik, Time izeneko maxi singela eman du ezagutzera. Entzun dezagun.

Inadeiar kolektiboa osatzen duten musikariak jamaikarrak izateaz gain, Clinton Ferronen antzera oso veteranoak dira. Orain dela bi urteko arrakastaren ostean, disko berria dakarkigute besapean. Bertako kantak abesterak orduan taldekideak txantakatzen dira. Horrela, Ain't No Sunshine Now, Orasandik abesten du. Uda giroaren usaina, erro taberrin. Inadeiar.

Dakizuen bezala, 77 urte zituela, hilaren 6an agur esan zigun betiko Dr. John musikariak. New Orleanskoaren benetako izena Malcolm John Revenak Jr. zen. Gazte zela, lagun bat defendatzen atz batean tiroa jaso zuen. Horren ondorioz, gitarra jotzeari utzi egin behar izan zion. Bere lekua pianoaren aurrean finkatzeko. 60. hamarkadatik aurrera, eguzki betaurrekoaz eta kapelaz jantzita eskaintzen zituen emanaldietan budu psikodelikoa banatzen aritu zen. Bluesa, jazza eta rocka era pertsonalean nazten zituen. Nik, soinu berezi horrekin agur esango dizuet datorren astera arte. Aurretik beti bezala gogoratu. Ahalik eta oberen bizi eta musika ona asko entzuten jarraitu. Zuentzat, Satcha Knight. Dr. John, izarretan bego. Agur!

0: una producción CORADEP, escrita por José Ignacio y María López Vigil.
1: Radio Cultura. Puntueus.
2: Euskal Herriaren bihotzean ahaztutako gerla bat berpizten da. Gerla bat gaznaren inguruan. Alde batean oso irati gaznaren defendatzaileak. Amaia buru dutela, begirada zutan duen artzaina. Beste aldean, Idiazabalen aldekoak Iker buru dutela, gazna gizon misteriotsua. Eta Amaiaren maitaleoia. Eta bien artean, Chao Ming jatorrizko txinatarra den postaria, bainan euskaldun utza bihotzez, mezularia eta nahazmendu sortzailea. Bigarren adibidea.

0: beharra dator Euskal Herrira. Haizek, ez nik arratzaren eta gezurraren usaina dakarte. Eta mendien sakontasunean, orpo batek lurra jotzen du.
1: Otoka, zuria. Kondaira utxazela uste ginuena. Nirea lehen guzua minge txoriak zioen, zaldiak bueltatzen denean, iraganak ez du gehiago lo egiten.
2: Amaia, etorri zara. Baita bera ere, tximist, arbazuen potxoka.
3: Tximist, tximist, zuzinen ire hortzaroan oso irratiren xaskara eraman ninduena. Baina, zagaitik orain, zagaitik boltatu zara.
1: Kasnak mugitzen hasten direlako, Amaia. Eta esnea irakiten denean, potioka trostan ibiltzen da. Nire izebak minjuek zeuen, potiokak eldu. Sekula alferrik lasterka egiten, naiz eta gogoa izan.

0: Pfff, ordua da. Gasna paregabea. Jastatzeko.
1: Bainan, ilunpean, norbaiten itzala leizean gertatzen den guztiari begira dago.
2: Ikusten dut, gasnarekin jolasten zabiltzatela. Nigabe!
3: Hots? Hots hori? Ez da posible.
0: Bai, zu hile egin zinen. Ardi esnearen kupelan erori zinela ikusi genuen.
1: Baina nola nahi ere, berpiztua hor agertzen da.
4: Potxoka altxatzen denean, iragana mendekuaren ohpoekin itzultzen da. Min baten birbiloba txikiak zioen bezala.

0: Radio Cultura. Eus.
1: Hainbat urtez, mediateka ezberdinetan lan egin ondoren, eta kaxik betidanik liburuekin maite minduta, aierrakoa den Aine Sarrizoiek, berriki, eta abar deitutako ostatu liburu denda itekidu azparneko zentroan. Kafe bat hartu dugu leku berri honetan, eta Inesekin hitz egiteko aprobetsatu dugu, ark dioen bezala leku hibrido berri hau aurkezten diguna.
2: Literatura mundu oso bat da, literatura niretzat da aterbe bat, aterbe bat edo eguneroko bizitzatik ihes egiteko bide bat.

Baionako fakultatera, letra modernoak ikasen ituen. Hau da, frantses literatura modernoa ezan nahi du 17. mendetik gaur arte. Ara, beraz, lizentziara ino joan nintzen. Eta ez nintzen zinez eskola zale, beraz, hortik fite joan nintzen eta bizi konkretu eta lanean hasi nintzen. Hainbat lanbide egin ditut eta oargarriena da liburu zain izan naizela, kasik 15 urtez, gehiena kanpoko herriko mediatekan, eta urte terdi ere Baionako mediatekan. Tipidanik historioak maiten nituen, ustez zaletasun hori etorri da familiatik, aita eta ama irakurle handiak dira, nire izpa bat ere, beraz, etxesuko guzietan liburuak metatuak ziren, eta egia da ere usu tipitan ametxetan nintzela edo historioak asmatzen nituela buruan, beraz naturalki liburuetan sartu nintzen, olako historioetan murgiltzeko. Eta gero ikasketetan, erabaki nuen, letrak ikastea, zaretasun handia nuelako frantses idazle batzuen zat, hori ere pixka bat jorratu nahi nuen, eta aitortzen dut euskaraz irakurtzea berantago etorri zaidala, ohitura eskasagatik. Eta liburu tegietan lanean hasi nintzelarik, hor zinez euskaraz irakurtzen lutu nintzen, eta gustu hartu. Guai duela 7 urte, oraindik mediatekan lan egiten nuelarik. Mediatekako giroa izigarri gustokoa nuen, adinguzietako jendeak hurbiltzen baiziren, jatorri eta klase desberdinetakoak. Eta nolaz baitenek oarbera erraiten zuten, liburutegi edo mediatekak laketak direla, baina eskaz zela zerbait, kafe xoko bat edo elkar trukatzeko hitz egiteko toki bat. Mediatekan usu APK hitz egin behar baita. Beraz, gada hoa juri entzun nuela, eta denborarekin pentsatu nente ustartzen altzirela, behar bada, liburu denda bat eta ostatu bat. Ara, liburu xoko, liburu proposamen bat, baina ondoan ostatu bat laketa, idekia eta ajera ona eginen diokena jendeari. Eta jakinez, zerbitzari ere izan naizela gaztetan, arras egin garria iduritzen zautan biak ere maitea. Eraz ideia hortzen, elikatu dut 7 urtez, toki bat sekatu dut 7 urtez, eta 2024ko abenduan xantza ukan dut Azparne zentroan lokal bat libratu delako. Eta abar, beraz hori lagun batek atseman zuen, eta bere ala adoptatu nuen izen hori. Simplea baita, motza, erdaraz ere erretxa da erraitea. Frantses dunek ez dute xeatuko erraiterakoan. Eta azken finan, eta abar, da zerrenda bat, ez du hesten, baina zerrenda baten puntian heldu dira, 3 puntuak dira. Eta, ideia hori zen, ostatu bat izanen da, liburu saltegi bat ere, jadanik, gauza pixkat hibridoa da, hainan gibelean ere animazioak izango dira, gauza bat zuri jateko lagunen artean, partekatzeko, beraz, eta bar.

saltegia erriko etxeko karrika erditsuan da. Astapenean ohargarria dena da kanpotik arrisko arkope batean sartzen girela. Horrek ere etxura polita emaiten dio, etxe sahar bat da, karrikako etxe sahar bat. Beraz, arkupean sartzen gira, eta hor, azken finean, dena luze eran da. Sartzerakoan lehenik ostatu kafetegian sartuko da jendea. Dena luze eran, beraz, zonbain mahain, ostatu bel eta belz bat ikusiko duzue, kafetresna polit bat, eta ba, ostatua trebeskatu behar da, zeharkatu behar da, liburuetara ino heltzeko. Eta liburuak naiz eta solan izan, sartzetik ageri dira, zenta azken finean oholtza baten gainean dira. Beraz, bi maila pasatu behar dira, bi urratx, liburuetara heltzeko. Eta hor, ara, liburuetan naiz eta toki mugitza izan, badira 2000 eta 2005 referentzia artean, ara. Bon, joan eta etorri bala, beti mugimenduan dira liburuak, baina nun baitan, hortan gira. Badira adinguzietakoak, beraz, helduentzat, gaztetxo eta aurrentzat, euskaraz eta frantsesez, bizkuntzetan. Literatura mota guzietatik bada. Eta liburu soko hori usatzen dut ere disko zonbaitekin, beraz, euskaleko izpenak bakarrik, kasu hortan. Eta haur joko batzuekin ere, eta kasu hortan denak euskaraz ere. Azparnen bat duela zonbait urte badela joko saltzaile bat, gioki deitzen dena. Hau, aditua da jokoetan, ara, bere mundua da. Eta atik ez du euskara mintzatzen. Beraz, bere gana joan nintzen, eta proposatu nion, bere eskaintza osatzea, nik nera aletik euskarazkoak bakarri proposatuz. Eta begizina zonez ikusi zuen, beraz, ara, hola, banatu.

Astapenean egan behar da, jendeak proiektua bai, maitatu zola, baina uste dut askok bon politeziaz, sustengatu nautela luzaz, badelako ala ere uste bat, da jendeak ez duela gehiago irakurtzen. Eta askok pentsatzen zuten, bai, bon, untsa da, baina azpahnen liburuak saltzea, ba ez da irabazia. Baina, respetu handiz, ala ere sustengatu naute, eta beti hori izan ditut, bai senideak, bai lagunak, lankideoiak ere bai. Gero, liburu etegietako lankideek, haiek bazekiten jendeak irakurtzen zutela, beraz haiek sinisten zuten. Eta hor, proiektua begauzatu delarik azkenean, sustengu beraukan dut, baina hor zentzinez ea desafioa gainditzen duen, ba, denak izigarri pozikene inguruan, baina ere pixka bat ba, beldu jorekin, ean ibiliko den, ean maileguak ordaitzen alko diren, ean hori dena. Eta azken finean idekidutanetik ba, sorpresa handia, eta denak ba, ni lehenik luriatua naiz, harritua, eta hor ikusten dut jendeak irakurtzen duela, ti, euskaraz ere bai, eta nire ondoan denak ba, hajo eta pozikenetzat. Bai.

Gehien maite dutana, en ustez da ba, diendeekin trukatzea. Eta izan dadin bai liburuai buruz, baita ere ba, elkarrizketa junt bat ostatu gibelean, kafetxoa zerbitzatuz adibidez, hori maite dut. Eta maite dut azken finean Azparneko erriko parte bat bilakatzen naizela, toki bat, eta jendeak unat heldu direla, eta bala, mediatekan ikusten nuena, adien guzietatik, seksu, jatorri eta klase guzietatiko jendeak heldu dira, eta nahasketa hori eta trukak eta hori duten ustez gehienik maite. Gutien gustatzen zautana paperkeriak. Paperkeriak, beraz langile goeratik be kudeatzaile estatutora pasatu naiz. Beraz, bon, baditut jendeak nire ondoan laguntzeko kontugile bat beharrik eta beste profesional batzuk. Bainan gutiengo bat egin behar da, eh? Eta beraz, behar da kontabilitate pixka bat egin, hori ez dut bat ere gustukoa, itortzen dut. Eta, bon, egin behar da, ala behar ez. Hala, hori da ustez, bai, nahi da garriena.

Ideki dutanetik, bai gada, idekitze eten ure biziki zabalak ditudala, baina hori da hastapena. Identifikatzeko zain diren jendean beharrak eta momentu oberenak unat etortzeko. Eta bi aktibitate izanki, ohiturak ez dira berdinak. Beraz, hor joanen aiz hor dut egien susentzera, pixka bat murriztera, baina ez egia aitortzen dut hor ez dara denbora aski irakurtzeko gara jauetan, baina etorriko da behiro, ara, erritmo bat hartu behar da, eta ara, baina etorriko da behiro, nire bai irakurketa frekuentzia paldu da, baina, ez naiz kezkatzen, jenen da behitz denbora. Irakurri ditut, bai, hor maitatut dutana hainitz frantsesez adibidez azken liburua da Klamsea Tatawin deitzen dena, hori da Rafael Koenig frantsesa aktoreak idatzi duen lehen eleberria, ovni bat, bitxikeria bat, eta astapenean dudatxu nintzen irakurtzerakoan, aski epel, eta azken finean harrapatu nau, eta hainitz gustatu zait. Puntaraino arreta atxikitzen du, hola, eta sorpresak ere badira puntaraino. Hora, zoriz, handa frantsesez maitatu dutan liburua hor azkenik.

Euskaraz ibukatu dut berrikitan eleberri bat deitzen dena eta gauetik euria, hau da fertsu izkierdoren eleberri bat 2022koa da uste dut lagogoz hori ganezake. Eta hori ipuin aski berezi bada garabi fabrika batetan gertatzen dira langileak kesatzen dira, beraz greba mugimendu bat antolatzen da. Eta hauen artean langile batzuk bereziki segituko ditugu, bat bereziki musikazalea handia dena, beraz musikak tokia initz badu, ere berri guzian badira kantu zatiak, euskaraz, gazteleraz, ingelesez, eta bada ere liburu saltzaile baten presentzia ere eleberri hortan, liburu saltzaile biziki berezi bat, eta ara, aski ezaila da kondatzea ipuin hori, baina izigarri poetikoa eta atseman dut eta heniz gustatu zait. Lehen mailan idazketan biziki ona nintzen, ikastolan. Ara, maite nuen, beste munduak edo beste bizi batzuk asmatzea gustatzen zitzaidan. Gero ez dut sekulan geroztik idatzi, salbu jaz arte idazten nuen iparaldeko hitzan, baina iritzi artikuluak ziren. Ez dut uste idazle ona naizenik, ara, prespentsatzot irakurlea naizela idazlea baino, hori dudarik gabe. Ez naiz hortan erosoena senditzen, azken finean. Maite dut irakurtzea, maite ditut liburuak aipatzea, baina idazketa lan hausten dut beste batzuek. Literatura mundu oso bat da. Literatura niretzat da aterbe bat. Aterbe bat edo eguneroko bizitzatik ihes egiteko bide bat. Gero literatura biziki anitza da eta beraz gustu guzientzat izaiten alda, barnean. Baina gero nik zinez nilotua naiz bitxiki maite ditut kontakizun sozialak, hainitz. Beraz, egia da, bizitzatik aski urbil girela, baina ustot garrantzitsua dela olako lekukotasunak izaitea, baina pixka bat edertuz edo lehunduz. Eta maite dutana ere, eta hori da jas bestaldean da literatura fantastikoa. Ez baita ezpada beldurgarria edo doltsua, baina fantastikoa. Ara, hor zinez beste mundu batetara botatzen gaituenak, hola, bet-betan.

0: nire ametsa da azken finean gaur egun bakarrikari naiz lanean, baina ez da helburua, ba, jendeekin lan egitea maite dut, taldean lan egitea maite dut, beraz, ba, xedea da norbait, do, jende batzuk, agian, ahonditzen balin bada eta ongi biltzen bada, ba, lankide ukaitea. Ola, hori esker, ba, aktibitatea garatzen alko nuke, liburuen aldetik ere demora gehiago kanen nuke hauen irakurtzeko eta hauen inguruan animazioak proposatzeko. Ara, egia da, bi aktivitateako behar den bezala ere maiteko eta jendea pozekiko iteko, ba, ustot, bala, nire ametsa da, ala ere, ahalbezain goiz, ba, lankide bat ukaitea.
1: Radio Cultura. Puntueus.
2: Say a one for the trouble, two for the time. Come on, y'all. Come on, y'all. Come on, y'all.

0: Tururututu.
1: ¿Qué ha hecho, Peña?
2: Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, mertxokotar.
0: Arratsaldeon.
2: Iritsi gara, beste arratsalde batez.
3: Ahí, hemen txagaude alabedi irratiko bigarren estudioan, gure estudio maitean.
1: Personalizatuan. Gure bai. Estudio personalizatuan.
3: Gure neurrira egindako estudioan.
1: Hori da.
3: Eta beste aste azken bat.
2: Zuzenean,
3: arabedin zuzenean enbetetzen dugun programa bakarra garela esan digute.
2: Eta ala da.
3: Ala da.
2: Ala pentsatu nago.
3: Orduan horretara horri eutxiko diogu. Eta
2: aurrera ingo.
3: Gaude berriro tokomin mintoko, esan modu zaude.
4: Tokomin mintoko, bai, aspaldiko partez, bueltan. Eta oso ongi.
1: Bazen garaia, hona.
4: Bazen garaia, bai.
1: Zulea, gotxatzeko.
4: Lusatu egin zitzai dala urte betetzen festa, eta, bai. Bueno, bai. Zerbait kontatu nizuen.
3: Bai, itse ingo dugu zure makro festas.
1: Zaiatzear.
4: Hori da, bai, bai. Se egongo da zer kontatu da. Eta...
3: Bai, Paul Laina mandoetan.
1: Aupa de...
3: Aupa de... Nei.
2: Ei, ei.
1: Edo, eskaltzendia dion bezala, aupa de neri.
3: Edo...
2: Eri daude?
4: De nari.
2: Eri daude.
3: Eri daude. Eta Hasan. Hasan...
2: Iepa, iritsina iz beti bezain fresko. Zudekin patera ratotxoa pasatzeko. Eta nola ez, gure Richi Bulldog.
3: Arratsaldeon, bai, arratsaldeon guztiei. Eta gaur ni bereziki pozik eta motivatuta nator.
1: Arro, ez?
3: Arro, egindako lana, ez? Lan egin dugu, lan egin dugu.
4: Etxeko lanak egin ditugu.
3: Etxeko lanak egin dut akartzagu gaur. Eta zuei erakusteko zehondo egin ditugun matematikako fitxak. Osea, vamos.
2: Gaur gainera denbora izan dugu nahi dugunera jolasteko.
3: Bai. Izan da lanak bukatu eta marrazki bat egin.
1: Nik aitortu behar dut zuek idoia egiten zauten bitartean nik...
3: Otro jolasean.
1: Ez, buskaminas eta nengoen jolasten. Ze, ordena gaionek ez dauka ezer oberik. Ordena buskaminas eta nengoen hor bombak bilatzen alde batetik beste.
4: Ezaten duen nik, ba, jo, gaur ze kontzentratu da. Bai,
2: estudian sartu bai hori txida eta...
4: Bai, nekien zerta da zen baina.
3: Ez da izango lanean dagoela, ba ez...
4: Bueno, bentsat
2: ikasi
4: du nola altxatu mikrofonen volumena eta...
1: Moretik ez dut ikasi, mikrofonak, oza, kaskoak jarrita dagoenean, maskaria nola jarri. kostatu zait hori ikastea.
2: Ona da intxuko naukazu, maskaria.
4: Teknikatik aratako da.
1: Hori, eske, hori igual arrozasareko profesionalek erakutsi behar digute.
3: Bai, eta, bueno, ja aurkezpenak eginda eta konta egutzu apur bat tokomin, nola izan da zure makro urte betetze festa?
1: Hori.
4: Zimbat azte izan dira, bi esango duke.
2: Okor ez banago bi, bai.
4: Bi.
2: Aurreko aztean deitu genizu.
4: Bai, ba, hori.
3: Programa, bintzat.
2: Bai.
4: Hori da, ba, imaginatu, bi aztetan jaztu noiz izaten den nire urte betetzea, bai. Ez dakit ze egunetan hasi zen. Eta, ba, hori, dena hasi zen, ba, bueno, ospatuko dugu, ez dakit zer, trago bat, beste bat. Eta, ba, gizu espuelak, ba, gogorrak izaten dira batzutan.
2: Hori, agenda hasi zen batzen, pinpan, eta iaia luzatu zaizu urren urteko.
4: Hori, da, eta gero hasi ginen azken tabernaren bila, eta taberna nagia itxita, ez dakit zer, eta horri bilekin
2: vale, azte
4: betez, ba, leku bila.
2: Harrapatu dizu Urkullu jarritako tabernen itxiera konfinamendu, ez?
4: Hori da, ezken nuen horrekin kontatzen, baina, bueno, azkenean hori ere salbatu benuen.
3: Entzun dut, itoko mintoko, batu zitzaizuela ere festara, egon gino berak nintz egiten.
1: Baita ere.
3: Bera izan zen, ez bera izan gure lehenengo deia, zu izan zinen gure...
4: Hori da, ni izan dintz.
1: Zuk estenatu zenuen gure mugikor magikoa.
4: Si, Norguestela.
1: Norguestela.
3: Bosgarren zaiakeran, aia, arroza sarean, ostu lortu genuela.
2: Programa modu kutrean, bai.
1: Zuzenean ezen entzun.
3: Zuzenean ezen entzun, arroza sarean daukazu entzun gai, exitosko dei hori.
1: Egia da, gaur zuzenean zeho zer entzungo dela.
3: Bai, demostratuko iguzu zer ikasi duzun, ez?
4: Entzungo den edo ez, hori ez dago gure esku.
2: Sorpresa, gatoz.
1: Bueno, nik uste dut, pi bat gutxien
4: entzungo dela.
3: Pi... Vale.
1: Pikoetara jolazteko pi hoie.
3: Zertara barkatu ez ditutu entzun?
1: Pikuento.
2: Bipuñera.
3: Ordan, kontatu behar dugu. Egingo dugu apostu bat, zenbat pi entzungo ditugu. Hartzen edo zintzilekatzen gaituzten arte.
2: Nik uste laguarrengoan. Agual renguan hartuko du. Gusto laugarrena entzun hartuko duela.
1: Ni gehiago.
4: Ni gusto laugarrena eta bosgarrena izango dela piluzea.
3: Ni sei
4: hartuko.
3: Ni gusto sei pi izango direla.
1: La Nix aspi.
2: Ona gehia mostu sak ere dea, eh? Deia mostu sak ere. Está aquí un bidichico ahora en esas pigarras vale. Ahora.
3: Ba, lau Hasan, bost Tokomin, nik esan dut Richik sei. Eta Polainak zazpi pi, vale, ba...
4: Polainak oma momentu honetan jautuen bilatzen. Siete pis, servidos.
2: Zelan luzatu.
1: Eta gingo hit, iru koma amalau amagoz bider zazpi. Google oso motza.
4: Ui, ui, ui.
3: Bai, eta zu ez.
1: Ni, oso, nik badakit pi zenbakia.
3: Bai.
1: Googleen bek...
3: A ber.
1: Iru koma amalau amagoz, tamasei.
3: A ber, gehiago?
1: Bederatzi sortzi zakizer.
3: Ah.
1: Hor geratzen naiz.
4: Arrituko bazen duera, behetze zango benuz.
1: Pikuen... To!
2: Pi! Pi! Pi!
1: Pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi,
2: pi, gara saspi garren gona, Pol. Pasa saia saspi garren gotik.
3: Eta gaur da beste presitasun bat takargu. Dela, ez daukagula entzun gairik prest.
1: Berezitasun nadeitu alzaio edo...
4: Edo putada.
2: Utsikeria.
1: Edo nueva normalidad. Bio judeitu, ez
3: da? La nueva normalidad da bertxoko sin bertxos. Hori da, normaltasun berria.
2: Azkenean kasu egin diogu nion bertxo emaz fundazioari.
3: Bai, presio pean sentitu gara eta erabakia horla geratu da gaurkoz behintzatu rengoztean.
4: Gaur postontzia ireki ondoren eta jasotako mehatxun ondoren bai. Baizan dugu. Ba, bueno, gaur ez dago.
3: Mehatxuak saldi baten burua, oean eta olako gauzak. Eta...
2: Normalitatea. Bai. Hori, eta gero ere botatzeko ditugula beste zenbait bomba. Ditugula ere opari hori, aipatutako etxeko lanak egin ditugula eta zenbait oparitxo ekarrizkiko...
3: Bai, gustatuko zaitxue.
2: Zui, entzule maiteak.
3: Eta gainera egia da ere ez dagoela bertxorik. Bueno, egon bertxoak badaude, baina bakoitzak bere etxean eta bere dutxan eta guri bidali gabe. Orduan, bertxoak entzune baituzue, bidali bertxoak guri. Bestela, ba, joditu eta esentzun bertxorik, ze txapelketako bertxo gehiago ez dugu jarri nahi.
1: Hori da, gure entzun gaiak zuen esku daude.
3: Zuek zarete gure entzun gaiak.
1: Zuek zarete gure entzun gaiak.
3: Zuek gu entzuten gaituzu eta guk zuek.
1: Da, reziproko.
3: Bai, edo itzuri, ez dakiguna nola esaten den.
1: Reziproko.
3: Reziprokuo.
4: Mintza gaitezen, zer da reziproko?
1: Bai. Baina gian pasako gara sekzio batera, bentzat,
3: ez? Bai, ze gure gidoia gaur, edo gauzaz beteta, eta dago mobilean ere ez dugulako lortu imprimatzea. Alabideko impresorak bufatzen gaitu, egun, orduan.
1: Bai, jefa
3: kentuzen badago,
1: jefa, esan behar diogu, ez dago entzuten.
3: Jefa, ez dago entzuten, ze ez gaitu gaizki begiratu, jefa ditza.
2: Baina, ondoan daukago, bai.
3: Norbaiteko aldien badaki alabideko impresorak enora funtzionatzen duen.
1: Ez
3: idatzi Instagrametik, bale.
2: Aroa bertxoko tarrak, mesedez. Eta bueno, pasako gara
3: sekziora.
2: Lehenengo sekziora, ez da?

0: Hecho Noticias.
1: Bertxo Noticiak. Euskal Herriko ikastetxeek eskaintza ugari izango dabe ikasle goizean, urtero legez. Ikasle goizak emongo doutxo hasierea, Durangoko azokea egitarauari, abenduaren laueko goizean. Euskal Herriko ikasleek eskaintza zabala izango dabe online.
2: Txikienek, berbarako, jogipuinak izeneko saioa izango dabe eskura, Maite Arrese, Sara Arizmendi eta Oian Arizmendiren eskutik. Bertan, jogea zerdan ikasi, gorputza landu eta burua eta bihotza lasaituko ditue. Ikusentzunezko saio honetan hainbat ariketa egingo dira. Amezk, amazketak, pentsaera baikorra, asana, garla, sensizioa, maierako ipuina, saio Maite Arrese gidatuko dau eta egikoa izango da, 5 eta 8 urteen artituen umeentzat. Gela huts bat izatea nahikoa izango da saioa jarraitzeko.
3: Eta bestetik Xabier Leteri omenaldea, Iruñerriko karrika alkarteak ekimena banako dau, Xabier Lete Bergaretxe izan dakoa omentzeko. Egitasmoa, Iruñeko udalak, UPNek babestuta, eta Nafar Atenearen laguntza gaz egingo dabe. Omenaldi programearen barrenean, itzordu bi egongo dire. Lehenengoa, datorren astelenean izango da, ilaren 23ean. Bigarrena barriz, abenduaren 17ean.

0: Bueno, entzun dugu funk punk diska des.
1: Hori da. Urrengo astean zurea entzungo dugu, ja esan duzu eta
0: bai, bai.
1: Apuntatu dugu urrengo asteko gidoian. Polen
0: trank trap funk trap
1: hori da.
0: Funk
1: nintzen gogoratzen dugu.
0: Ez que nola asten duzu hori.
2: Eta orain datorkigunaren arira botatzen badiogu begirada bat gure Instagrameko kontuari pista bat izango dugu.
0: Bai.
2: Nondik joango den gaurko sorpresatxo hori. Agian ez bakarrik gaurkoa izango den sorpresa. Eta espero dugu zuei ere gustatzea, ez?
1: Bai, berrikuntza bezala hau ekarri dugu, eta nik uste gaur funtzionatu ezkero, ez dela gaurko kontua bakarrik izango. Eta ez badu funtzionatzen ere, ez da gaurko kontua bakarrik izango.
2: Bai, ze jodituko zarete eta entzun beharko duzue, behintzat, hamar aldiz. Hamar programa egingo dugu, honekin. Eta jazta. Eta ez dago, este, hueltarik.
0: Hori da.
1: Bai, bai.
0: Egia dena egia da, eta punto, ez? Ezin da... Sokratesek zion hori.
2: Sokrasetek...
0: Sokrasetek esaten zuen egia dena egia dela, eta punto.
2: Sokrasetek... Gauza asko esaten zituen.
0: Sokrasetek ere el puto amo.
2: Sokrasetek... Sokrasetek, bintzat... Kentzen zuen mikrobaotik papa delta jaten zituenean.
0: Nire trap funk... Lehenengo disko izango da Sokraseten.
2: Sokrasete.
0: Eta salduketu kasetetan. Sokrasete, bueno.
2: Eta sorkasete izan daiteke kasete monja bat.
0: Izan daiteke, baina ez da.
3: Akizu zer entzuen entzuten Sokratesek?
2: Zer?
3: Unibertsulariak.
0: Ba, Sokrasetek edo Sokratesek?
3: Biek.
0: Biek?
2: Ez batak ez besteak.
3: Bat geratzen zen txapelarrin eta bestea eraman.
2: Eta bestea
3: eraman. Eta egiten zuten.
2: Eta alabediri, alabedi, tabernari.
3: Eta ez zuten egiten.
2: Vale.
3: Vale, eske. Komentatu hor dugu gugada.
2: Segatik ez dugu grabatzen gau.
3: Joan nahi ze arte da dan nemon pare bat eta bolan pare bat. Gure lagun maitentzat. Eta orain estudia sartu berri, nigundoan lau latekin eta ezin izan dutate irekita, bietako aterori zait. Eta ez naiz konturatu nire azela, eta joan naiz tonteria hori egitera, eta bai, zirrizpiztu naiz.
0: Zizki, mielizki, errena, platzolio, sopak, ikilizala.
2: Eskerrak, mikroak daukan papel film bat jarrita kronavirusetikoa esteko. Eta ez den, mikroa Dan Lemonez zikindu, alare... Orain, jasanik ez dutze dingo, zeria garbitzen...
3: Arazo teknikoa, gintzula.
2: Maia garbitzen, bero orpea garbitzen...
3: Bola gure estudioko teknikoa, baina nik arazo teknikoa konpontu ditu.
2: Bai, nik uste dut...
1: Konpondu eta sortu.
2: Bai.
1: Bai, kasu honetan horren laitzen.
3: Bai, bian hilan lemona.
2: Kominek ere, orpegean duka bizkat, espuma bizkat, bai, hori da.
3: Eta hemen duka proga, dago oso...
2: Bai, bai, ikusia nola esplotatu den zure orpegean.
0: Esango nuke latak, atake epileptiko bat eduki. Epiláctico. Epiláctico.
2: Hori diozu, espuma botatzen zuelako haotik edo...
0: Hori da.
2: Oso lotura ona.
0: Lotura ona da. Eskerrik asko peña.
3: Ba, apar hori bukatuko nire gibela.
2: Bai, hemendik aparte igual.
3: Gibelan.
0: Bueno, urrengo sekzio super guapora.
2: Vale. Venga.
0: Entzuko dugu kuña eta gero salduko dugu. Zer, jendeak ez daki.
3: Hori da,
0: berria da.
3: Botako gure buma.
2: Kuña saldu edo saldu kuña.
0: Kuña saldu.
2: Ez ba, egingo dago zat. Denengo egingo dugu, mintza gaitezen.
0: Dene dakitela.
2: Bai, eta ere normalean egiten dugu la bertzen notizien ondoren.
0: Venga.
2: Eta hau da egin dugun kuña berria, mintza gaitezen.
3: Hori, hau da gure buma edo gure sorpresa txoa zuen zat.
2: Minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta,

0: Ba hori izan da.
1: Ba hori, nahiko zenukete gurekin hablatu.
0: Itzegingo zenukete gureketen.
2: Mintzatu desagun.
1: Minta. Eta
2: hori. Txatol garete.
1: Zein da gaurko itz mintzagarria?
2: Ez dakit, toko minetik garriago.
3: Horrelako beste bombazo bat duzu.
1: Ba, toko mintzuk behitik hartzen duzu mierda ona sekzioa.
3: Bai, bai, bai, hau nire sekzioa da. Eta gaurko hitza, ba, beste bombazo bat. Hago zen, Oumuamua. Oumuamua, ondo esan dut.
1: Oumuamua.
0: Oumuamua.
1: Oumuamua.
0: Argi dago arrantza egiteko dela.
1: Bai, nik ere hortik jo behar nuen, baina ez da dozein gauza arrantzatzeko. Oumuamua da Australiako badakiz Australian daudela errota batzuk eta errotetara igotzen da jendea behiak arrantzatzeko. Horregatik da Oumuamua. Da amu bat, egiten duen amu, baina da amu oso sexy bat. Orduan eta horrek erakartzen ditu behiak eta Australiako erroten gainetik arrantzatu ditzakete.
3: Pena, mu sexy hori egin duzunean, egindako mugimendua jendeak ez duela ikusten.
1: Bai, egia da, etorri estudiora eta ikusi mu sexy.
2: Egin du bate txokolateko dantza. Da,
1: bai, bai, una mano a la cabeza, movimiento sexy.
0: Ba, ez dakiz behondo egiten.
2: Ba, nik esango nuke, ez dakit, tokomin zure oniritzearekin.
0: Itxara, begira,
3: begira
0: zeik hasi dudan, peña. Horrela egiten da.
2: Bota berriz, eta ritxikin gubere mugimendua. Kontan berri txondo.
0: Haure sexy berri bat.
3: Haure kuña berri bat da.
2: Ba, nik esango nuke, a ber, nola da? Tokomin
1: Oumuamua.
2: Oumuamua.
3: Hori da.
2: Nik esango nuke irurtzun baserritar batek egiten duela. Aralarreko mendilerrora igotzen denan bere behi eta ardiekin. Eta esango nuke dela, hortuko kalabazak pasapuretik pasa ondoren. Ateratzen den saltza hori. Pues umusa bezalakoa, baino Oumuamua ditzen da kasonetan, eta nik uste berak bakarri jaten duela papadeltekin. Oda, saltza hori izan barra edo, umusaren antzeko oso zel.
1: Horrela hitz egiten dute, barkatu, mostea, baina esan behar dut. Horrela hitz egiten dute veganoek haien artean. Con señales de humus.
2: Eta saio gustatzen. Polari da oso tekniko bihurtzen, azken aldean, Beroz eta teknikoago.
1: Polari da bere publikoa.
2: Pasada, zerotik uneko 50-era.
3: Polsuk baduzu beste teoriaren bat, Oumuamua itzaten dugu.
0: Izako da nire diskoren izena. Bilegarren diskoren izena. Txe, karo.
3: Delena zelan zen?
0: Sokraset.
3: Sokraset, hori da.
0: Ez ba,
3: ia asmatu duzu.
0: Zego pudo gana, bez?
3: Ba, ia asmatu duzu, baina ez duzu asmatu, ia. Eta esango dizuet zer den, Oumuamua. Esango dizuet, da itz polisemikoa. Beraz, ditu sinonimo bat baino gehiago. Esango dizuet zein den ofiziala, eta gero zein den ba, esain ofiziala. Eta ofiziala izango zen, Oumuamua da onomatopeia bat.
0: Oh no, matopeia,
3: Hori da, hori da. Da onomatopeia bat, da onomatopeia honek deskribitzen du Iloba amamaren etxera sartzen den momentua.
2: Peiak egiten, eskolatik peiak egiten ditu.
1: Baina onomatopeia batea ez da oza, soinu baten hitzezko representazioa. Zan nahi dut, ze soinu egiten du Iloba batek amamaren etxera sartzen.
3: Ba, amamak ematen dizkio, bi musu. Bakoitza
1: Ipurtiko masail batean.
3: Hori da, masail zeitzaidan irtetzen. Orduan izango zen Oumuamua. Eta Ya está, hori izango zen ono bat Pompeya.
0: Ona
3: gero. Es año oficial, a ver. Es año oficial izango zen, ba dela objektu interestelar bat. Ba lurra lurraren inguruan dabilena. Egia esan, ari naiz, momentuan itzultzen, eta ez dakit, hain itz teknikoak ez dakizkit itzultzen.
2: Oso ona, toko min, oso ona. Gauza bat, hartuko dugu temperatura polia zukarrarekin entorrien, ez dakiz erartatzen zainan, baino...
1: jakin dira zura, guk beste irurok ez genekiela, polek hau egiteko asmoa zuenik aurko programan zehar, orduan, imaginatzen...
3: Nik ez!
1: Arraituko bela, soñoak sartzen, eta...
4: A ver cómo queda, ¿es?
1: Da, a ver si lo atenden.
2: Eta bai, iritsi zaigu mesu bat. Lehenengo, lehenengo aldiz ez, mesu asko iritsi zaizkigu, baina gaurko lehenengo mesua iritsi zaigu.
1: Zerardo. Kaixo, Zerardo.
2: Gure Zerardo.
1: Badakigu entzuten ari gatzaizukela.
2: Ez jarri gorri.
1: Eta...
3: Aia nonek gaurko gidoi aldatzen merezi du.
1: Bai. Bentsat, entzungairik ez dagoenez, ba, mentze bengo dugu Zerardori, mentze bengo dugu, berak, guapol, tio, joder.
3: Zin du geratu.
2: Bai, ba...
1: Engo dugu programa guk iruroke pol gabe, emango
2: dugu
1: bizkarra, eta pol joan dadeia bere gauzak sartzen, eta listo.
3: Esan du Ridley, galderarik.
1: Vale, ba, vale. Zerardo, eskarrik asko...
2: Musu bat, eta animo bilbadotik, ez dakite dirudi iristen dela mengo seinale, araño, bilbadoraino.
1: Bai, eta ez dakit zer esan behar nizun.
2: Niri edo Zerardori.
1: Zerardori, berez banaukan zerbait esateko, baina...
2: Igual bost euro sortizkiozula.
1: Igual ez du merezi, estare... Ah, bai. Toma, joditu, egin ditugu kuñak zuek gabe. Ya está.
2: Eta reservatu dugu estudia.
1: Jarri kuñak en bucle.

0: Bueno, ba... entzundakoa, ez?
1: Hori da, orain justo komentatzen aregin ginen, eta erritxek esan du, baitzen godugu...
2: Arabako txapelketaz ez.
1: Ez, hori da.
2: Edo zenbat gorrotu dugun Arabako txapelketa.
1: Ados.
3: Nik gorrotu ditut... No, gorrotu dut lau puntu.
2: Ze lau puntu. Lau oin
3: edak lau tik lau. Nik ez dut Arabako txapelketan kantatu, Pol.
0: Baina epaile bezala ere puntua lortu dituzu.
2: Argitu behar da, hemen gauden inor ez dela bertsolaria.
1: Argitu behar da, ona bertsolaririk ez dela sartuko.
2: Eta ona gatozela bertsoa zitzegitera ezer jakin gabe.
3: Bai, da eskusa bat alabien sartzeko eta aile guri usteko programa aurrera bai, geratzen.
2: Seguk berez, egin nahi genuen programa bat... flamenkoa eta flamenkoak igerik eta sinkronizatuan duen eraginaren inguruan, baina lebediri ez hitzaion interesatzen, eta esan genuen, buah, tio, gente le gustan los bertxos.
3: Pues estamos en Euskadi, que vamos a hacer, ¿eh? Eta hori, eta batera, esan, egia da beste hori flamenkoen mobi horrekin, ez dakit, iruia beteka aldatu harko genukela gaia, baina, bueno, da zainatek lasurrun helduko ere.
2: Egia esan, bertxoetaz bakarrik, edo bertxoen inguran duan programa bat izateko urte asko dara matza programa honek. Bazen ordua, ja, bertxoak jartzeari usteko, ez?
4: Bazen gara, ja.
2: Deskantxito bat.
4: Bai. Ez que... poco de salvajismo.
2: Bertxoak ondo daude, baina zein beste.
3: Lau oinetatik aurrera, ja...
2: Bai, bertxo eskola usten duen jendea ekartzen hasi beharko gara programara.

0: Bertxotas busti eta...
1: Ze, araba moian mintza, badago jende asko, bertxotan hasi zena eskolan, bertxo eskolan sartu eta seigarren mailan bere burua ikusi arabako eskolartekoko final batean, gainean kakagin eta bertxoari trauma hartu diona.
0: Finalera aldu baziren edo sartu baziren.
1: Orduan, jende horrentzako lekua da bertxoko eta jende horri deia egiten diogu hemendik. Hori zuen
2: trauma. Horrela iritsi gara.
1: Bai. Gu bere trauma berdina daukagu.
3: Tekniko bezala, esan duzu deia egin bazela ze telefono daitu behar da.
0: Ezen uka ama prestatuta.
1: Ez dugu esan ez geniola kasurik egingo poli. agur.
0: Agur jefa. Agur jefa.
1: Bai, jefa Juanda.
0: Estoy madoa.
1: Bai, Juanda.
0: Alabe gurea da.
1: Alabe di, orain txabertan estudian bakarri gaude orduan. Bertxo eskola utzi duen jende guzti horri, etorri dadi, estudiara, makrofiesta...
2: A ber, nola izten dugun, estu...
1: Ez daukagu biltzarik?
0: Horrega, tig, eratu harko gara zaintza egiten, ez? Gau, osoan, bihar norbait etorri arde.
1: Hori da.
0: Egin ezakegu toko minen urte betetze festaren remis bat, baina sorti hor duko.
2: Lusatu daiteke,
1: baina itoko agertzen bada ez diogu sartzen utziko, ze itoko beti liatzen ditu gauza hauek, eta azkenean...
0: Espuela hori, abera da, espuelaren erruduna.
2: Nikenekin, itoko mintoko, zer nahi?
1: Ba, itoko mintoko tik jaio zinen zu toko min mintoko.
2: Ah, bai.
0: Zergatik ez dakegu.
2: Enuen uste, mintoko zenik.
1: Ez enuen uste mintoko zenik?
2: Ez.
1: Zer, ez duzu, ez aizu familiarra egiten?
2: Ez dakit, segula ez dut hortan pentsatu, baina...
1: Ez duzu eko intzi ditu programaren batean?
2: Bai, baina, karo, ezken nik hor asko ezagutu nituen, eta ez nintzen izen denekin geratu, Pinus, Erardo, Itoko...
1: Pinus esan eta begiak ireki zaizkit. Gure tekniko oia eta non egongo da orain Pinus?
2: Non egongo da?
1: Batek daki non egongo den Pinus orain txegertan. Pinusek orain txegertan musika jarriko liguke. Oso ondo pol, eskerrik asko.
0: Baina Pinus jakin desela jaz dela estudionetan sartuko aurrekan...
2: A ber, barakatu. Musika, oza, abestia bukatzen baldin bada ez da nire errua.
1: Baina, hora diego.
2: Bota errua denborari eta kronosi, dela denboraren
0: kronometro.
2: Zenbat zita egin dituen gaur.
1: Kronos eta, nola zen
2: bezala? Sokraset. Sokraset. Hori, Sokraset ere da? Arrozaren nazpian geratzen den erreta.
1: Nola?
2: Sokraseta, justo lapikoan geratzen dena. Piskat kolore beltzarekin. Eri.
1: Nik uste dut Pinus horrelaz likatzen dela.
2: Que bueno esta, el arrozito quemadito. Ez dakizu ez deri.
1: Sokraset.
0: Beste bine errepikatu, no kartuko jo sukarra poli, tio.
1: Gaur pol dator, full of power.

0: uste dut izango dela zerbait oso explosiboa, ez?
1: Bai, bai, bai. Bire uste. Ba, si izan da hori, Paul.
0: Ezen izango un tigre de bendala.
2: Zakit baino estudi ondoan dago eta ni beldurra daukat.
1: Ba, hau da bombazoa.
0: Explosiboa izan daiteke hau. Arratxaldeon danogi. Ni Le Petit Dan Le Monge antropologoa ipagaldekoa naiz. Agabaga etorri naiz Agabako bertso fauna ezagutxega. Kontaidazu ez zer daukazuen niretzako.
3: Ba, orden jerarkikoa jarraituz ditugu. Bertxoko sareketa, kuadri artekoa, eta...
4: Arabar errefusa!

0: Eta hau da, Arabako bertso errefusa ezagutzeko edo ezagutara emateko sortutako sekzio bat, ez?
1: Hori da, asterik aste, astero, aste azkenero, ez dakit zer lan esan. Ezagutuko dituzue Arabatik zehar ditugun bertso faunako kideak.
0: Bai, Dan Lemong, antropologo ipagaldeko agi, kontatuko diogu zer dagoen Araban, zer dagoen Arabako bertso munduan, nor garen, eta zerk egiten gaituen bertsolari patatero.
1: Horretarako,
0: bai, horretarako gaur, orkestuko dizuegu Manu Bengalas.
1: Gure lehenengo hautagaia.
0: Edo Manu Bengalas edo Tigre de Bendala, deitzen diote ere.
1: El Tigre. Eta bai, aipatu behar da tipo hau, 1983-tik dabiela petardoak botatzen kaletan.
2: Bai, esango nuke gainera, etzela bertan hasi, osea, hemendik urruti xamarra zizela petardoak botatzen.
0: Baina urtute, Valentziako petardeo fogonazo horietako batean konzebitu zuten. Eta gero berez, torri da urrunagotik, Sevillatik, torri da, orduan petardo artean konzebitu zuten hor Valentzian. Baina Sevillatik datorren bertsolari arabar andaluza daukagu Manu Bengala.
1: Hori da, euskal presoak urrunera eramaten dituzten bezala, Manu handik euskal herrira ekarri zuten, euskara erakusteko asmoz.
2: Gaur egun piroteknia zastondoan egiten duan.
0: Piroteknia zastondoan eta baita ere aekan. Edo ikan, ez nago ziur euskal tegitan egiten dena, baina euskara irakaslea daukagu. Oso ona eta, bueno, pues, bastante fanatikoa izan behar da. Andaluzia tiketorri eta euskara irakaslea izateko.
1: Hori da,
0: eta
1: jendea komentatzen du, bere poltsikoan astondoako
2: piroteknias astondoako bazkide txartela, eraman noritu.
1: Hori ez, Baxil txartela eramaten duela, petardoren bat ere noiz benka, eta nola ez gure Ika edo Aekako irakasle txit joren bezala, ba, bere Egako tituluare eskulare izaten du.
0: Bai, Egako tituluare eramaten du, bombak jarri eta Egan ateratzen direlako gauzak. Berak jartzen du hor pin pam pum eta Egan ateratzen da guztia eta normala da, horrela izatea, ze bere bertso eskolako lehen irakaslea Felipe Zelaieta izan zen.
1: Altxa Felipe. Altxa Felipe.
0: Altxa Felipe, hori da. Altxa Felipe, pin pam pun eta Zelaieta, ez?
1: Eta egan egitera, tio.
0: Ezer gehiago nahi duzu esatea.
1: Bueno, kuadriartekoan parte hartu dela, nola ez? Gure Arabako kuadriarteko maitean.
0: Arabat bertxulari izateko kuadriartekoan parte hartu behar da.
1: Hortik pasa behar da, gila.
2: Arabar paundan sartzeko bataioa hori da. Kuadri artekoan kantatzea. Eta esango nuke kuadri artekotik aparte ere.
1: Bai, Arabako bertso txapelketatik pasada, baina
2: maitezu txapelketan ere kantatu
1: dut. Guri ez dio, asola.
0: Kantatu eta zelkatu egin da, 2008-bateko txapelketako.
2: Bai.
1: Beraz, Tigra izango duzu Arabako estenatoki ezberdinetan.
0: Bai, pasa zaitezte txapelketa egiten bada, egiten denean eta egiten den moduan Bendalako Tigreaz gozatzera.
1: Hori, ez duzu inoiz izango beste aukerarik flamenkoa gantzatzen eta kantatzen duen Tigre bat ikusteko.
0: Bai, eta guk gure aldetik Bengalak eramango ditugu bere saioetara. Manu Bengala animatzeko baina modu berik ez dagoelako.
1: Hori, Bengaleo pixkat. Eta bueno, ba, sekzionen urrengo pausoa izango litzateke bera dideitzea, orain ari gara bera dideitzen, ez dakit hartuko gaituen, edo ez?
0: Nire, harien ez piak kontatzen, zenbat pi dara matzago ya?
1: Pi, ez da, iru. Hol, zenbat pi?
2: Polek izango ditu zazpi izan direla.
0: Oh! Zintzilikatuak izan gara.
1: Bai, ala izan da.
0: Ulert garria da, ze estudiotik deitzen dugunean agertzen da zenbaki aleatorio bat eta gehan pentsatuko du Vodafonetik edo deitzen ari direla.
2: Nik uste pentsatuko duela rastreatzaia dela.
0: Hori edo
2: badaki... Badaki... A mi no me pilla.
0: El Tigre de Bendala salió huyendo. Hori edo badaki ze ordu den, ze programari den emaititzen, eta ez du
1: berriz oaz
0: jaso nahi gure dei bat.
3: Guazen probatzera behar honetan deitzen.
0: Bipi. Irupi.
4: Bai, izan.
0: Arratxaldeon, Manu.
4: Arratxaldeon, bai.
0: Arratxaldeon, bertxoko irratxaiotik ditzen zaitugu, zen modu zaude?
4: Ah, ondo, ondo.
0: Ondo.
4: Zek.
0: Gu oso ondo, oso ondo. Oso postuta deia hartu diguzulako. Eta, bueno, jakin ezazun, ari garela arabar bertxulariak ezagutera ematen
1: jendeari,
0: alabedi irratian. Eta, ba, nahi genuke pixka kontatzea zure trajektoria eta nola sentitzen zaren arabar bertxu mundu honetan.
4: Ba, bueno, jazen nintzen bertxotan, ezak, bueno, eskotan kontatu, eh? Ba, bueno, euskerek azten jarraitzeko barkatu, justu hemen bederatzi jabeteko txikitxo hau, justu da fazten garrapatzen
0: gaitu. Baina, gaizki garrapatzen bazaitugu, oza, zintzilikatu eta bidali pikutara, eh?
4: Zasai, zei, okay.
1: Edo jarri gumea ba, mugikorrean ere, hemen edo zagauzen hartzen dugu.
4: Bueno, hazin nintzen, bueno, euskarak hazen jarraitzeko beste modu batean, gaina planteatu nuen edo laugarren perfila prestatzea edo bertso eskolara jutea, eta arabak inoen bertso eskolara kotea, pentsatzen nuen gobeta pasatuko minorata.
0: Eta,
4: ondo?
0: Bai, momenturen batean damutu izan zara bertxotan hasi izanaz?
4: Ez, momenturen batean damutu izan nahi holtza gainean holtza gainera pausokoa ematearen bai. Esatea, joe, ba, ez dakit zertarako nagoen hemen, edo baina ez bertu eskolan hazea, eh? Ez hori beti gustora. Baina lehenengo plazan edo plazaren batean, ba, bai batzutan pentsatu eta gian bi aldiz hori pentsatzea. Baina oro gares, lortu dut behintzat, disfrutatzea, sufritzea, baino gehiago.
2: Baino, hau ez da gaztea. Hau, zuk zer iritzi daukazu egitzen duten memeari buruz, adibidez.
4: Zer iritzi daudan zeri buruz?
2: Egitzen zuten memeari buruz.
4: Bai.
2: Tigre de Bengala
4: bai.
2: Eta Manu Bengalari buruz.
4: Bai. Oso ona, gainera bidali nien zebiako lagune eta zenidei, bai, horre ingen nuen.
2: Eta gustatu zitzaien orduan?
4: Nola?
2: Gustatu zitzaien orduan?
4: Bai, farre gintzuten, haiek ere farre gintzuten.
2: Aposta gara.
4: Normalen, azken boladan jartzen dituzue memeak, bolgar oso ondo daude.
2: Ah, eskarrik asko, joe, zara, lehenengo feedbacka.
4: Identifikatuta sentitu algarela. Eskotan, gaur bertan guztet ikusi gala azkena ez, el Rey León irudiarekin.
2: Hori, zure umeari irakusteko adibidez.
4: Gainera azken boladan kantarekin, ba nahiko martxa, ibilia mucha, bai.
0: Oso, ondo, bai, posten gara arabako bertxo fauna... Txofonaren errealitatea islatu izanaz, humore absurdoaren bidez.
4: Bai, ez que bueno hori da, gure xarma ez, eta Arabako bertso laritza, hortik jokatu behar dugu. Humoretik eta ondo pasatzaren kontua dau, eta...
1: Hori da.
4: Kalitatezko handi, ez garela, baina ondo pasatzen dugu.
1: Oso ondo, ba, eskerrik asko Manu, eta, bueno, ba, jakin dezazun, hemendik aurrera, bertxokotarrak zure saiotara joango garela bengaleoa gure tigreari erakustera.
4: Ondo, distantzia mantendu, baina bengala piztuta.
1: Horria, maskaria jarrita, horria.
0: Horria. Ba, mila esker, Manu, eskerrik asko zure momentutxo bat ematagatik.
2: Eta honegin.
0: Honegin, bai, fal hori da.
4: Bai, orain etxean, ordutegia horregatu zaigu pixkat.
0: Hori da.
4: Batekin, ba hori da, okaguna.
0: Venga, mila esker, eta piztu alabedi irratia aste azkenero sortziretan.
4: Oso, venga, zerkada bat.
2: Agur. Que puta pasada.
0: Lortu dugu, gindu gutei bat, ondo, gainera. Wow. Ni que no en espero, eskerrik asko Manu, benetan.
2: Ni,
0: eskerrik asko, hori bai. Izan da.
2: Barkatu barreak.
0: Barkatu barreak eta barkatu. Eskerrik asko, no en espero, hau ondo ateratzea. Eta... Barkatu, egia da, gure trukoa eta gure rollitoa dela ez improvisatzea, ez prestatzea, ez errez, eta bateratzen bada ondo, bestela gaizki, polek jartzen ditu zainu arraroak, edemora guztian. Baina, igual nik uste dut jarritu berko genuela horrela deitzen arabar bertxolariei abisatu gabe.
1: Eta gutxe zer prestatu gabe.
0: Jakingo dute, azte azkenetan sortziak eta behatxek artean dei bat jaso dezakeela edo zein arabar bertxolarik, badaki, horre mendik aurrera, orduan egon daitezke prest edo mobila itzali. Bakoitza jakingo du.
1: Ese man pistarik, Richi, tio.
0: Egia da, barkatu, mobila beti soinuarekin eta eskura, ordu honetan. Batez ere arabar bertxolaria, patateroa eta potozalea baldin bazara.
5: Aupa Manu.
1: Abai, Manu izango da gure superra.
0: Manu superra sarie.
5: Eskerrik asko, Manu. Eskerrik asko zu izateagatik.
0: Bai, benetan.
1: Bultan etorriko zaizuz oso.

0: deitu dugu Manu Bengala.
1: Bengalas.
0: Hitz egin dugu berarekin super gustora, egia esan etxean bezala sentitu gara.
2: Bai, eta espero dugu berare horrela sentitu izana.
3: Nik azpimarratuko nuke, kuriosoa izan da, guk deitu bera eta gu harrapatu gaitu ez ustean,
2: bai.
3: Jamadak.
2: Bai, zelantzera, lehenengo zailak eran, ukidu zentxazioa zintzilikatu gaituela. Orduan nenun espero bigarren... Zemat pi izan dira, wow.
0: Lau uste guzen ukala behatz eskutan jarrita.
2: Bai, ez dira esan bost?
1: Nik asma dut.
3: Nik ez egiz errezan duan.
2: Zuk bost esan duzu, nik zei. Eta...
0: Nik zazpi.
2: Polek zazpi.
0: Lau. Baino, lehenengoa kontatzen marin badugu. Izan
2: dira
0: bost.
2: Gaitzen dira.
3: Hori da, eta lehenengoa bete kontatu behar da.
1: Oso no, toko
3: minek irabazi.
2: Alegria, toko minek irabazi du, berak ordeindu behar ditu dan lemon guztiak.
1: Hore da.
0: Hori da zure oparia.
1: Superra zara.
2: Eta ni orain oso beratuta nago, oso alteratuta nago, jarri zerbait lasaiagoa, mesedez.
0: Lasaiagoa?
2: Bai. Ni...
1: Los hartu kuñaren ba, bat, pixka...
2: Benetan nagola oso beratuta, eh?
0: Beira, jarriko dut kuña bat, oso guapoa kuña, ez dela berria, oso zarra da.
2: Igual... Baina berria esango da, guretzat berria da.
1: Ea pol errefreskatzen, oi pol, ea ritxi errefreskatzen zegoen pixkat.
4: Ederna ni konzebida. Zer gertatzen da alaba, zer gestutzen dizu bihotza.
5: Marka pasosak azken aldigean.
4: Eta zer gehiago.
5: Bertxoak.
4: Baina zer gatik.
5: Amabitako mesentzun ostean, itzaiolaz jartzen du nire semeak. Eta Nikolas seguroiak bai. Baina Xabier Zukia hijin. Torio targazte horrek maite minduan auka.
4: Baina nola egin dezakezu hori, hori pekatua da.
5: Eta zein da nire penitentzia.
4: Lau bertso notizia eta hiru ingurumari.
5: Ando nire Sebastianen inakiren izenean.
4: Bertsoa dako.

0: irratietara.
1: Alabedi irratian.
2: Han sartu behar dugu.
1: Alabedi irratian.
3: Alabedi
1: irratian. Eunda zazpi punto lau.
3: Eta hemen jarraitzen dugu alabedi irratian. Programa gutxo geratzen zaigu.
1: Bai.
3: Oso programa ona izan da entzun gairik ez ukitzeko.
1: Bai, aspaldiko programa ikon nien egon.
3: Baino,
4: jarriko dugu zegoen lasaia.
3: Bai.
1: Hori da.
4: Ea entzun dugun.
3: Nik entzun dugu.
4: Horrek asko lasaitzen dago egia esan.
3: Bai, ni lasaitzen ari naiz.
1: Kostaldeko herri madarikatu batean.
3: Aio zen, behin. Norbait, hile berdearekin.
4: Bere lagunekin, jolasean.
3: Itxasoaren bitxaren.
5: Itxasoaren bitxaren aurrean kokatu zen. 2003an arratsaldeko laurak.
1: Supermerkatutik lapurtukako txokapik pakete banarekin lagunengan hurbildu.
3: Eta begietara gezurra esan zien.
5: Eta Sokrates agertu zen. Gezurra? Nola gezurra? Nola? Ta zeinik gezurra? Zergatik zeresanako eskutatzen zuen egia.
1: Ara, tigre bat.
3: Tigre bat? Eta ondoan beste bat. Eta beste bat. Eta lehoi bat.
4: Geratu da, ez da? Ba ez da ez da entzun.
3: Ez da entzun, baina ondo geratu da eta nire asaitu naiz. Ja, pizka bat,
1: Obetzen joango gara, ez da, gaur lehenengo eguna, lase gaude, entrenatu dugu, eta ondo atera da.
3: Entrenatu dugu, indartxo gaude aztian ziar.
1: Hori da, eta lase azken ero bezala, topera gatoz.
3: Lase gaude, ze gaurkoz bukatu dugu.
4: Falta da gauza bat.
3: Bai, ba, ustut badakit zer nahi duzun. Oh! Eta venga, Hasan, kontatu agenda tita batean.
1: Bai, sartzen aizenean agendako rialdean, bale, ba... Aztegun honetan, Gasteizko Jimmy-a saretan, arratsaldeko zazpiretan, azaren 26an, oski. Hortxe izango dituzue kantuan Gasteiz Bertso Sale egitasmoaren baitan, Manex Agirre, Miren Artetxe, Oihana Bartra, Joanes Illarregi, Jon Maia, eta Oihane Peleas.
3: Ni Manu bengala ez badago ez noa.
1: Bueno, aurrengo guazen, entzun ezagun urrengoa hortik agartzen zaigun. Eta, bueno, kasu honetan ja bigarren ospakizun hau bakarrik Luia Ondoko jendearentzat eta inguruko lagunentzat presente daukate. Urpekariak ikuskizunaz gozatu ahalko dute, abenduaren 21an.
3: Azaroaren 21an.
1: Hori, azaroaren 21an markatu. arratsaldeko bostetan. Luia Ondoko pistan. Ez dakit, plazarik ez daukate, baina pistak guai.
3: Pistak guai.

0: Coca-Cola manen echa ya Pepsi man.
1: Es que oso gauza guapoa, eh, men.
0: Bai, lehen nire karpeta favoritoa zen kanta katxondak.
1: Katxondoak.
0: Baina orain karpeta favorito gehiago dauzkat.
1: Ez da karpeta bat.
0: Ba, jarraitu izen nire rollitu, abintzat ez geratzeko horren gaizki.
1: Baina, vale.
2: Bai, bai, bau, bau, karpeta.
0: Bau, karpeta, da. Bau,
2: ara, karpeta bat.
1: Ez que... Ez dakit, ze jarri. Ze ingo dugu.
0: Ba, jarri zaitezu. Ez badakizu zer jarri. Jarri zaitezu.
1: Jarri, funk, trap, edo hori.
3: And his name is John C.
2: Smackdown.
0: Bayon afaldu entzun eta gero ja ez dakiz ze gaiago egin dezakegun.
2: Bai, nik esan barra dut dena utzi dela programan eta
1: Nik oso ondo pasatu.
0: Me gustu gaurko arroz esarea izango dela motza, baina intenso aia egin dugu asko kabrarena eta moztuko dugu.
2: Bai. Eta horretik hau jarri horretik.
1: Eta honekin eta Dan Lemonak bukatuta. Bagoaz etxera.
0: Bai, Dan Lemonik geratzen ez den neinean desalojatuko dugu estudioa. Istea lortzen badugu.
2: Jefa, biali egiltzak mesedez entzuten ari basara.
1: Mesedez.
2: Eta mesedez igabere. Eta Gerardo jarri du ona ekipo.
0: Ona, Gerardo...
2: Ja, txiu, ona ekipo.
0: Posten naiz, Gerardo gure programaz arro goteaz.
2: Eta eskerrak programa hau entzun duela, eta ez aurreko azteko ere.
0: Bai, aurreko azteko programak ez dute... ez dira egon teknikoki gaurkoa egon den maila, era? Soinu efektuak, deiak, bertxorik ez...
2: Manu Bendalas, bengalas,
0: Manu Bendalarekin itzen dugu, osea... Vamos.
1: Egin dugu dena.
2: Bagoaz, tio, agur.
0: Bai, bai, gero eta gaiago luzatu, kerrago izango da.
1: Ziko.
0: Eta itzali dugu ordena gaioen. Jarritzen baduzu egu entzuten, zuen problema da. Gu, bagoaz.
2: Venga.
0: Agur da Rosa, onenak zarie.

0: tu hermosa cabota.
1: Agur guztiedi ongi etorri adi musika saio berri bat hasten dugu eta gaur Jasan taldekoak edo Jasan taldekoak Ekilanber ere gure artean izanen dugu. Mirua taldeko hiru musikariak, Mutrikutik ere Soa taldekoak entzungai eta Chinesman Marseille aldeko kolektiboak ere lan berri bat argitaratu du. Midas Fall talde hau eskoziarra da, beste eskoziar batzure izanen ditugu The Jesus and Mary Chain, eta hauek dira Reid anaiak osatzen dutena. Bi aizpa ere, Kasadi aizpa, Koko Rozi, dien baitzauko ere lan labor batekin, eta Wulf Mohn musikaria ere izanen dugu entzungai, Beatles inspiraturik plazaratu duten azken zati batekin. Eta Mokoma aldiz Finlandiak trash metal talde xarra da, arkor talde bat ere Ameriketatik, bait The Band deitua den taldea ere. Hasteko, Ela Ronen dugu, Suizian biziden feminista hau, poesia egile, poesia zalear ere, eta lagurik gabe den neska edo The Girl With No Skin deitu disko berritik dugu, zati hau, undercover deitzen da Ela Ronen kantaria.

Ela Ronan kantaria eta militante ere, bere maneran bai feminista, bakezale, poesiazale, eta lagurik gabeko neskaren diskoa, edo The Girl With No Skin, deitu azken lanetik ginoen, undercover, badira gauza desberdin frango ere entzuteko, eta goxua, landua, olako kantu bat kantatzeko, adibidez, bada, egin izan du lan. Eki Lamberrek ere lan egin du, eta bideoklip batekin ere heldu zauku, biziki kitsch den bideoklipa bat, badakit zer pentsatu, ezakit berdin obe izanen nuen nik ene aldetik ezpata kantu berria oen zutea bideoklipa gabe, pixkat influenziatzen bai gaitu ere entzumenean. Hala, berdin aholkatzen hau zuet lehenik kantua entzutea eta bideorik gabe eta gero klipa ere. Eki Lamberren lan berriena dugu ezpata.

Zikilan berren beste poesia bat hemen, ezpata kantu unekin, biziki ongi musikatua, edera, ongi landua ere eta bideoklipa ere, ikusiko zuen zer pentsatzen duzuen, hor bakotsak egiten du bere iritzia. Kasadia izpen beste poesia bat aldi untan, Koko Rozi bikotea baitugu, Tears for Animals, eien EP berrienetik, Elevation Angels deitzen da, bia izpek argitaratu duten lan berri hau.

0: Coco Rosy, Coco da Bianca Casadi eta Sierra Casadi, aliz Rosy, da beren izango itia, folkean, experimentalean, psikadelikoan, entxegu desberdinak egin dituzte, lirikoan, edo elektronikotik pasatuz ere, eta hipoperat joanez, eta hemen Tears for Animal deitzenen kantu hau, Elevation Angels diskoan, osoki hola da, giro aski intimista batean gira hemen lasaiki eramaiten gaituzte Coco Rosy taldekoek. Marseille alderat joanen gira soinu elektronikoagoak, trip-hop musika, hip-hop beren astapenetik egiten dute hemen hiru musikarik sortu zuten, Haiku, Mateo, Eslai izengoitiak hartu dituztenak, eta usaian bezala Chinese Manek gomita hainitz ekartzen dituzte beren diskoetarat, eta aldiuntan ere berdin egin dute. Chinese Man kolektiboaren lan berriena We've Been Here Before deitzen da, eta Too Late deitzenen kantuarekin Stojite, KT Gorik eta FP dira ere parte hartzen dutenak kantu untan.
1: Oh hey, didn't see you there. While I've got your ears, there's something I'd like you to hear.
2: Steady, heavenly heart. But it's mine.

Chinese-man Marseillaldeko kolektiboko kideak eta Too Late kantu berri untan Stodgy T, Kategorik eta FP musikaliak ere gomitatu dituzte. We've Been Here Before deitzenen disko berriena argitaratu dute eta hemen atzemanen dituzu ama iru zati berri eta denak ere espirazione honetan olako tripopa, hipopa gustuko balima duzue, maiteatuko duzue dudarik gabe xample biziki honak ere erabiltzen dazkite kolektiboan. Eta aldiuntan mirua hauek ere elektroa pop Petik urbilago gira aldiuntan, Tolosakoak dira, Maitane Iruin eta Zebedio Anaiarrebak, Malentxo eta Matin, loratzea kantu berriena argitaratu du hemen mirua taldeak.

Berdin aintzineko taldeetan inspirazioa hartzen dute, ez dakit kokorozi bezalakoetan, nola ez. Luratzea deitzen den kantua, hemen Tolosako pop elektro talde hau, mirua, osatzen duten Maitane, Malentxo eta Matinena da azkena. Florida alderat goaz eta Beatlesen ildotik, edo Beatlesen umeak direla ere musikari hauek erraiten aldugu, baina ez dute bakarrik hori egiten, funketik ere bada beste zati batzutan, Wilfmon da musikaria eta honi lotu zaie kantu unentzat, Little Thunder deitzenen kantu unentzat, Jacob Jeffries kantari eta piano joilea, eta gitarista bat ere Harrison Wilf Ford, beraz, Wilfmonekin ditugu eta Little Thunder kantu untan inspirazio handia ukandute Ingleterratik.

0: Amerikarrak dira, bai, ingles talde famatu baten eite balimadu ere musikaunek, Little Sander Satia, Wilfmon, Jacob Jeffries eta Harrison Whitfordek emaiten zuten.
1: Ahititi. Baina zentarako aliedun nire hautak, belarriak entzuteko prez espadauta.
2: Adi!
0: Hasan, taldea hemen entzuren dugu Eskoriatza eta Aretxabaletatik duzaukun proiektua 2005-tekoa da, rock, metal eta bigeren diskotik. Diaz argitaratu zuten hau, entzuten dugun kantua hemen lasaienetarik bat da, egeran, urratu arte deitzen da, zenta gainatiko kantuak rocketik horbilago baitira, batzutan metal, hardcore ere, zaiten aldira, baina una jasan taldeko Isak Sarazoa, Asier Mugelos, Jokin Uribe Txebarria eta Garikoiz Barandiaran.

Jasan deitzen den taldea, entzuten ginuen hemen urratu arte deitzen den kantu unekin eta autoekostua den lan hau joan den urtean argitaratu zuen taldeak. Bi anaia, Jim eta William Reid dira, hemen astapenetik hor direnak egieran largoita laukoa da taldea, beraz, berroi urte pasa ditu ere, naiz eta pausa bat egin zuten ere, eta eskoziar rock talde hau de Jesus and Mary Chain deitzen da, Girl 71 deitzenen kantu berriena hemen proposatzen hau zuet, de Jesus and Mary Chain taldearena.

The Jesus and Mary Chain deitzen da taldea eta 40 urte ditu, beraz berdin egun batez entzun duzu Eskoziar taldea unen izena, rock goxo hau hemen Reid anaiek eramaiten duten proiektua da. Midas Fall beste bikote bat, hau Eskoziarra da, bost disko dituzte, egia taldeak iduridu osatuago dela, Cold Waves Divide Us, deitzen da diskoa, eta entzunen dugun kantuan lasaiki hasten da, eta progresiboki azkartzen da, talde progresiboa dela ere erten alda, roka, Midas Fall taldearen Monsters deitzen den kantu hau, atzemanen duzue, disko berrienean.

Midas Fall deitzen da eta Monsters aldiz kantunen izena bikote eskoziara da bost garen diskoa dute hau Cold Waves Divide Youth deitua. Eta garko saioaren parte indartsuena dugu, hau mutrikutik heldu zaukun taldea dugu lehenik, soa deitzen da, eta lehen metal diskoa argitaratuko du talde gazteak, hemen da lerde pozoia deitu kantua soa taldea.

Soa deitzen den taldeak hemen lerde pozoia deitu zatia ekartzen zaukun mutrikutik lehen diskoa du taldeunek. Bite the Hand deitzen den arkor talde hau amerikara da eta disko berri labur bat argitaratzen dute eta orain entzunen dugun kantuaren izena du funtsian Brutal by Design deitzen da eta Bite the Hand taldekoen kantua.

Bait hand taldekoen arkor soinu hauek Ameriketatik genituen Brutal by Design deitzen den lan laburetik argitaraturik eta berri zena zuen ere kantunek. Horretar zena zuet gure irratia.eusen edo eskola irratiak eta rusasarearen webgunean ere berri zentzuten alduzuela osoki saio hau eta beste guziak eta mil eskerren zuten egon zisten guziedi. Elkarragurtzeko hemen dugu Mokuma deitzen den Finlandiak taldea, hau ere ez da gaztea, largoita ama seikoa da, death metal trash soinuetan, aurpegiak ez balin badira ikusten, agerida taldeunek nahi nuela gaurko egunean ono jokatu, eta ez direla bat ere jokozkampo funtsian, Mirski deitzen da, Finlandiaren disko berriena, Mokuma deitzen da, eta Pia Vitutus deitzen den kantuarekin elkarragurtzen gira gaurkoan, mil esker eta ondoko aste arte. Adi!

Ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko erritmoek osatzeko, Alabedi irratian eta Arrosa sarean daukatzuen entzun orduan.

Oso artista gutxik dauzkate Antonio Sambuio Portugaldarrak dituen doai musikalak. Fadoa eta kante alentejanoen eraginpean azteak eman zion musika zeletasuna. Ondoren, jazaren eta bosaren maizuen soinuaz maitemindu zen. Baita, Caetano Veloso eta Txiko Buarkeren ahotsetaz ere. Horrela, Antonio Sambuio, Portugalgo artista interesgarrienetako bat bilakatu zaigu. Gaurko errota berriri, 2012ko lanbreta abestiak, Italiako motorari eskainitako kantak, ireki dizkio ateak. Jarraian, doa beso, labetik atera berri duen diska zuei aurkezteko aukera dut. Hau, Sejau Namek erez ditzen da. Ez nauzu maiteia da. Zuentzat, Antonio Sambuioren berriena.

Gozamena belarrientzat Zambulloren musika. Doabeso, estudioko lan berria, Portugaleko artista ezberdinek konposatutako 14 abestiz osaturik dago. Gainera, Antonio berak aitortu bezala, diskoak Rodrigo Amarante, Tom Waits, Paul McCartney eta Caetano Velosoren eraginak ditu. Ea zuek topatzeko gai zareten. Nik bitartean jarriko dizuedan Nau interesa nada, Marzia, Lisboako abeslariak idatzitakoa da. Zuekin, Antonio Zambullo.

Portugalen jarraituko dugu, oraingoan klasiko batekin. Sergio Godinho, Oportoko poeta, aktore eta abeslariarekin. Izan ere, 7 urte zeramatzan diskorik argitaratu gabe, eta orain, Nasau Valente izenekoarekin bueltan daukagu. Tipo kontrafasau deitzen da, ezagutzera eman zuen lehen abestia. Berak idatzitako hitzekin eta diskoaren ekoizlea den Nuno Rafaelen musikarekin. Zuentzat, Sergio Godinho.

Armiño, fado abeslariak, egunak daramatza Maria izeneko disko berria iragartzen. Baina disko dendetan, gaur, azaroaren 30ean jarri da salgai. O menino e azidade da, bertako lendabiziko singela. Gozatu berarekin, Carmiño, aurra eta iria.

Egunotan, la noche de 12 años izeneko filma estreinatu da. Bertan, Uruguaiko Iru Tupamaruk, tartean Pepe Mujika Uruguaiko lehendakari ohia zegoelarik, 12 urtetan zehar jasandako zigor gizagabea kontatzen da. Filma gogorra, baina ederra. Baita, soinu bandarako Silvia Pérez Cruzek grabatutako bi kanta. Bat, Simon eta Garfunkelen The Sound of Silence klasikoari eginiko bertsio hunkigarria, eta bestea, Tres Locuras, Silviak filma ikusi eta berehala idatzitako kanta. Hauxe duzue, entzun.

film bateko soinu banda batetik beste batera goaz. Oraingoan, saio hasieran aipatutako Rodrigo Amarante brasildarrak Narcos Netflix telefilmerako komposatutako tema. Bere izena, tuyo.

arroka eta zamba, Brasilgo ahots basuko abeslari ezagunenak disko berrian proposatzen diguna. Zamba deitzen da entzundu zuen lehenengo kanta. Beste hau berriz, amaina so amaina. Bihar, bakarrik bihar. Zuentzat tribalistas taldeko Erena, Arnaldo Antunes.

Albert Plaren berrien entzun nahi? Belarrietatik sartu eta barrenetera ino iritsiko zaizu miedo diskoa. Hau, muerto ditzen da.

Erraza da bereizten Albert Plaren aur ahots xuxurlaria. Esan bezala, miedo deitzen da Raúl Refrirekin elkarlanean osatutako diskoa. Hain zuzen ere, izen bereko antzeslanara lagunduko duen abesti bilduma. Bertako konposizioekin, Kataluniako bikoa gizakion beldur izkutuena kitxikatzeko gai izango da. Hala gertatzen da, entzundako muerto abestian eta horrela gertatuko zaizue ere, jarraian entzungo dugun entierro kantan, non Rocío Márquez Huelvakoaren ahots zoragarriaz baliatu diren. Albert Pla eta Raúl Refri.

Jarraian jarriko dizuet artistak ere, elkarlan ugari ditu Albert Plarekin. Joan Mikel Oliver, Mallorcakoa. Hori bai, bere bakarkako proiektuan, aurretik Antonia Fontaldearekin egin bezala, Plak baino musika alaiagoa proposatzen digu. Pegasus eta Atlantisen ostean, Elektra izenarekin bataiatu du hirugarren diskoa. Bertakoa duzue, Joni abestia.

Xarimareste katalanak, Grok izena duen luzera ertaineko disko argitaratu du aurten. Bere barnean, Querida España bestia topa dezakezue.

Xarimar este, aurretik Josele Santiago, Maika Makovski edota Pascal Comeladerekin ibilitako musikaria da. Gaurkoan, Grok lau abesti dituen lana ezagutzen gaude. Ni abesades deitzen da dastatuko dugun urrengo kanta. Ez da musukare.

gaur amaitzeko katalana entzuten jarraituko dugu. Oraingoan, artista emakumezko batek Mediterraneoa zeharkatzen duten ieslariei eskainitako abesti batekin. Aurretik hori bai, ahalik eta hoberen bizi eta musika onasko entzuten jarraitu. Hau, Jean Maumet duzue, Enkara azken diskotik ateratako Les Veus del Mar abesten. Itxasoko ahotsak. Gozatu eta unkitu.

0: Radio Cultura. Puntueus. On piztu elkarteko kidea den Arantza Egigurenek, on puntueus webgune berria aurkezten dauku. Webgune honek, euskararekin harreman zuzena duten pertsonei laguntza eta baliabideak eskaintzea du xede. Horretarako, eduki praktikoak sortu, bildu eta publiko zabalaren esku ematen ditu.
1: Argi dugu, euskaldun batek dituen beharrak, beharba, eremu edo modu batera adierazi behar ditugula eta erdaldun batek dituenak beste modura. Ni Arantza Egiguren aizpiolea naiz, Hendaiatik heldu naiz eta duela hilabete hasi nintzen on piztu elkartean lanean. 24 urte ditut eta erran bezala azken hilabetan aritu naiz hainitzek entzunen zenuten ba on.eus webgunearen inguruan lanean ere lankidekin batera. Nire lehen hizkuntza euskara izan da, nire kasuan ikastolatik pasatua izan naiz eta erran nuke nire egunerokoan nire hizkuntza da, baina baita nire identitatea eta nirekin eramaten dudan zerbaita. Eta alde neinean entxeatzen hizkuntza horren aldeko hainbat lanetan enealea ematen. Zorionez edo zoritxarrez, uste dute, hizkuntza minorizatu batean jaio ez diren pertsona hainitzek ez dituztela hainbat bizipen izaten txikitatik, eta nik erran nuke ez dut adina buruan, baina 10 urteak baino lehen konturatu nintzen nire lehen hizkuntza ez dela hizkuntza nagusi bat inguruan, ez dela hizkuntza ofizial bat, egoera zel batzuetan topatzen nintzela beraz. Erran nuke txikitatik ukandu dala euskararen aldeko espiritu hori modu ezberdinetan. Azkenan txikia zirelarik ez duzu egoera sobera ulertzen eta gero poliki-poliki agian era bezaroan kesatze edo oldartze hortatik, gero urtak aintzira joan ala ezakit behelkarte batean murgilduz edo beste, baina txiki-txikitatik. Nik ikasi nuen soziologia Bilbon, eta gero bi master egin ditut, eta horietako bat da euskararen kulturaren eta euskararen transmisioaren ingurukoa. Eia niri betetzen didan zerbait dela eta natural egiten dudana, eta beraz iritsi zen momentu bat ohartu nintzela, alizan ezkero maitatuko nukela euskararen arloan lan egitea. Orain gaur egun hortan ari naiz, eta momentuz aski argi duten etorkizunan erola segitu nahi dudala. Nera bezaro garaian herrietako elkarte batzuetan hasi nintzela pixkan murgiltzen gehiago ez militantzia bide batetik izan talde feministak, ez bai herrikoak, eskolakoak, unibertsitatekoak, euskara taldeetan ere, eta hola pixkat bizitzaren urten arabera elkarte batzuetan edo beste ibili izan naiz gehiago herrietakoan edo unibertsitate ingurukoetakoetan. Egoaldekoentzat beti izan naiz iparraldekoa eta iparraldekoentzat egoaldekoa. Egia, bainik eta etxekoek bizki natural egiten dugula herriaren arabera hitz batzuk aldatzea, hainitzek uste dute dela jendarekin harreman onak ukateko delako zerbait, egia naturalki sortu den zerbait dela, gian etxan aulkia deituko diogu eta iparraldeko lagunekin kadira erraren diet, baina hola beste hainbat hitzekin euskaraz. Eta nik hainitza apreziatzen dudan zerbait da, bada mugaren alde bat ez duan amaite ikuste dalako oso banatuak girela, baina bestalde uste dute aukera eta zorte aukandu dala, bai Ipar Euskal Herri eta bai Hego Euskal Herrian eztea, eta bai euskararen euskalki ezberdinak ezagutzea, eta baita herri bakotxak dituen kultura, ohitura edo dena delakoak. Onpi piztu elkartaren baran on.eus webgunea topatzen dugu. On.eus irail erdialdean sortu zen webgune bat izan da. Egia da aintzinetik lan hainitz egon dela eta beraz naiz eta 2025eko irailan publiko egin. Gutxi gora bera COVID garaitik hasi da webgune guzti honen lanketa. Eta gaur egun definitzen dugu on marka partekatu bat dela bezala azkenan denentzat sortua izan den zerbait. Kasu honetan topatzen gira webgune baten aintzinean, elkarte eta instituzio publiko ezberdin artean sortu den webgune bat izan da. Eta helburua duena euskararen sentsibilizazioan eta Ipar Euskal Herrian topatzen ditugun publiko ezberdinei, guk deitzen diogu pixkat inglesetik heldu den coaching linguistiko ez, laguntza linguistiko hori eskainiko duen webgune bateratu bat sortzea. Eta sortua izan dena dagoeneko eta martxan.

Lehenik, uste garrantzitsua dela ulertzea webgunea lau publiko hartzailei bideratua dela. Lehenik eta behin ukanen genituzke aur euskaldunen gurasoak. Bigarrenik euskara ikasten ari direnak. Hirugarrenik euskaraz bizi nahi dutenak eta azkenik euskarariko interesa duten erdaldunak. Beraz, webgunean nabigatzeko momentuan bakotxa topatzen den publikoaren arabera, batzutan gurutzatu daitezke, izan zaitezke aur euskaldun baten buraso eta gau eskola bateko ikasle. Baina azkenan momentuan dituzun beharren arabera sartzen zira publiko baten atalean edo horrian, eta atxemanen dituzu izan artikuluak, leksikoa, gidak, aholkuak, bideoak, iztegiak, hainbat eduki dituzun behar horiei erantzuteko. Adibide bat emateko, nik euskara ikasi nahi baldin badut, baina ez dakit zehazkin nun ikasten den zenbat balio duen, zehazkenan ere batzutan kostu ekonomikoa izaten da galdera bat, be sartu beharko naiz euskara ikastera nahi zen pertsona bezala da, eta bertan bidez artikulu batean aipatuko dira Ipar Euskal Herrian edo Euskal Herrian euskara ikasteko badiren modu edo egoitza ezberdinak informazio xehe batzuekin. Beste adibide emateko, adibidez, nire kasuan euskaldun bezala, nire egunerokoan hainbat duda edo galdera izan ditzazket, bezakite adibidez Ipar Euskal Herrian, zein lekuetan euskaraz bizi naiteken, edo egunerokoan topatzen ditugun egoerak. Adibidez, bada artikulu bat estres linguistikoaren inguruan, hori euskaldun hainitzek haien egunerokoan normalizatua duten errealitate bat da, eta horren inguruko edukia jasoko dut. Beraz, azkenan, publiko bakotxak ukanen du jaso nahi duen zerbait. Eta gero bestalde, bada atal bat euskaraz goza deitzen dena, oino elikatzen ari dena eta osatzen, eta bertan topatzen dira marrazki bizidunak, aurrentzat, filmak, bideoak, jokoak, eta hemen ekaitzina joanen dira atal hoietako batzuk betetzen, ez delako deina oino publikatu. Webgunearen sorkuntzan okertzen ez baina uste berro gehieta maika eragile inguru ibili direla, ba, webgunearen forma hori ematen, horretarako batzorde editorialak antolatu dira, eta hasinare arran bezala izan dira bai instituzio publiko eta elkarteak, eta batzorde editorial horietan joan dira bai, gidalerroak edo helburuak zehazten. Eta gero ere azpimarratu behar da, gibelean lanean ari diren pertsaiek, adidez David Rodriguez, unkan dugu webgunearen diseinuan edo hartzen ziren erabaki guzti horiek webgunean nolabait irudikatzen. Beraz izan ditugu bai instituzio publikoak, elkarteak, eta baita gero ere pertsona batzuk gehiago modu individualean lanean ibili direnak.

0: gure sortu baino lehen erraten zen Euskal Herrian eta Ipar Euskal Herrian deia existitzen direla izan eragile elkarte eta baliabide hainbat euskararen sentsibilizazioa edo beste hainbat gai lantzeko. Baina anitzetan joera bada edo errealitatea da euskalgintzaren munduan bakotsak bere bidea egitea nolabait modu isolatu batean. Eta hasieratik garrantzitsua iruditu zaigu euskalgintzan lanean ari diren kolektibo guztiak bateratzea elkarrekin lan egiteko azkenan bakotsak berea egin ordez elkarlanean aritzen baldin bagira ba azkenan helburuak hobeak izanen dira beraz horre lista luzea dugu izan daitezke hezkuntza arloan topatzen ditugun sehaska ikasbibiga bai euskalaziak edo ikasbat euskal erakunde publikoa ere hor izan dugu jakinola aeka zinez zerrenda luzea da. Gure kasuan deia webguneak unkitu nahi izan ditu publiko guztiak, hainitzetan gertatzen delako agian publiko baten gana urbiltzen girela edo estaren gana eta uste dugu hasieratik garrantzitsua dena aldi berean, maila berean emata euskaraz bizi nahi duen batek behar batzuk dituela eta euskalduna ez den baina interesa duen batek ere beste behar batzuk dituela. Beraz, badalde bat digu webguneak berak eskaintzen duen edukia, modu elebidunean diseinatua izan dela. Egia da, frantsesez nabigatzeko momentuan ez da 100% frantsesez eskainia, hori ere modu bat delako euskarekiko interesa duten pertsona horiek poliki-poliki murgiltzen joan alizateko, edo baita hizkuntza ohiturak aldatzeko. Webgunearekin batera, prentxaurrekoa iraila erdialdean egin zen, eta geroztik adierazi dugu azkenan lau publikoek beharrez ordena dituztela, eta horretarako argi dugu euskaldun batek dituen beharrak, behar ba, eremu edo modu batera adierazi behar ditugula, eta erdaldun batek dituenak beste modura, ba, kasu horretan, be, izan komunikazio edo elkarrizketen kasuan adidez, be, edabide ezberdinetara joanez, jakinda publiko bakotsak ere bere egunerokoan entzuten dituen edabideak ez direla berdinak izaten. Lanean egunero ari gira, zazkena webunak duela gutxi martxan jarri da, beraz, hasiera batean eguneroko tasun lan hori behar du, egia da, argitaratzei begira horre artikulu berri batzuk joan dira poliki-poliki publikatzen, baina hortaz gain ere, webunea uneko 80-90%-an publikatua da, helburua da, oraindik beste atal batzuk garatzea, eta gero beste puntu nagusi bat da, aurkitegiaren gaia. Izan ere webgunak ukanen duen atal berritzailea izanen da eta bertan helburua da Ipar Euskal Herrian eta Euskal Herrian topatzen aldiren kontaktu euskaldunak argitara ematea. Adibide bat jartzearen Ipar Euskal Herriko haurtzaindegi euskaldunak zein diren edo Ipar Euskal Herrian euskaraz bisitatu daitezken museoak zein diren. Hola, nolabait egunerokotasunean bizitza egiten dugu leku horietan euskarak presentzian nunduen jakin ahal izateko. Beraz hori martxan ematen ari gira. Eta gero ere etorkizunera begira helburua da webgune dinamikoa izatea. Ni duela gutxia sinintzen, eta ia da sartu eta berehala murgildu behar izan nintzen deia egina zen lan guztian. Baina uste dut aski erreski murgildu naizela, ba azkenan ere uste dute lanean ari garen lankide guztien artean motivazioa dela horrelako gauzak sortzeko, kasu honetan webgunearena. Erran duke azkenan taldean egiten duzuna zerbait ba, pozgarria delako eta ikusten alduzu posible egiten dela ez, batzutan bakarka egin ditugun gauzak zelago direlako. Eta gero modu individualean edola, hasiera erran dudan bezala niretzat euskararen aldeko lanak beti emanen dit poza, berez pena ere ez, azkenan hizkuntza egoera honean egongo balitz, ez ginateke gure hizkuntza salbatzeko lanak egiten egon behar, eta egia da honek erakusten duela egoera soziolinguistikoa zein den, eta ez direla aski erabaki hartzen euskarak arnaz hartu dezan Ipar Euskal Herrian. Beraz alde batetik pena, augustia sortu behar izatea gure hizkuntzak bizi behar izateko, baina bestalde, pixka romantizatzeko, poza, arrotasuna eta ederra dela ikustea gure hizkuntzak aintzinera jarraitzeko pausoak batera ematen alditugula kolektibo batean. Nire txikitako ametsa zen, euskara ez hiltzea. Eta orain izan nintzen, gaur egun etortzen ari zegun mundu digital honek pixka beldurtzen hauela euskararen arloan eta baita hartzen ari diren erabaki politikoek eta erranen nuke generazio berriak eta Euskal Herriera hurbilduko diren jende berriak euskaraz bizi ahal izatea eta denena izatea.
1: Radio Cultura .eus

0: Arratsalde ondo noi.
1: Kaixo, amenga beste buen batez.
0: Beste buen batez, amen gatoz, Critical Blues irratzaiu.
1: Amen dixe, kampan torre albute, kompainei ezin ono bias.
0: Zuzen, zuzenin, zeuen zako.
1: Eta garko tartutxu bi prest.
0: Bai, otxuri lan moure. Gaur Martin Rockeron tartia zikoa.
1: Bai, bai, pasan azte moure, gaur Martin Rockeron tartia zikoa, bai.
0: Eta gero irratzaio amaitzeko, ba, pupurri bat eguko. Oso, bai. Beste, bai, ba, Martin Rockeron tartin zartu guaz.
1: Ego.

Martin Rockero ontartin zartua. No eta autarti hau aziko entzuten Peter Nathanson. Abizlarixe da gitarrizti. Bostonen jasotako. Eta estatu batutan toki askotan oso esamne izan dena ba, oso esamne bai Boston, Austin, Los Angeles pilo bat eta pilo bat kontzertu eskinera belako oko ingurutan. Baina honepe beste aurretik ilustre batzuk egin maure Memphis Slim ero lateral izanek ba, erabakidan bere unin Parisea juti bizitza. Eta hoxera ibana, eta bertako musiko batzukin, ataban disko bat, Opium Kiss, izeneku, tituluku, eta hoxen zuten hasiko bat. Tanten titulure, The Way That You Dance.

Peter Natason gantzuten. Esan da duzenan juntzan Parisea bizitia. Eta bertan batu zan talde bateaz Infinite Blue izeneku. Da duzera honetzeti honen diskoko entzuten gazenan jauik. Peter Natason and Infinite Blue. Diskun titulu Opion Kiss 2016 urtin argitaratu zan. Eta horrengo kantin txukoro nabertako People.

beste musikeri baten aguz. Beste diskoa atabana aurrebak guk entzun dugunan ataban urtein, 2016. Hau musikari zera Lee Del Rey. Eta ataban disko Brand New Man. Berau jasotez New Yorken. Eta otxera garen afondun blues punto aske pintzen, beraz batea gauzasko fusionaten. Entzuten hasikoa. Blues come calling.

Bueno, urrengoko musikari izan aguz, gaurko Martin Rocker ontarte. Eta guz batena, Johnny Burgin izeneku. Honek bonen karreri aurra junala, gertakon, beren histori txiki bakontako. Ba, migeta behatzeron dela, tamase igarren urtin, eibala beren lehenko kontzertuk Japone. Bueno, eta horreon zan, produktore bat eta musika mundun, blues mundun gaina Japonen dabien pertsona bat Osamutu Sato izeneku. Ba, beraz, hartu ban eta kontatu nipen nintzen, ba, musikari Japonez desberdinakin. Da, denporak aurrea funela, ba, honek Johnny Burginek jira gaisa ingau, Japonen txip. Eta blues musiko besa esatura Japonen, eta blues musiko estatu batutan zenak Japonesak. Bueno, erabaki ban 2020 urtein diskoa arti berak dena musiko Japonesakin. Ze nintzen egin menaldi bat elagozi pilo bat musiko ba, desesan bat zenak. Blues mundun, en generalin, ba, bregezaren da bena, opentzaren da bena, kriston maiakuk, kriston profesionala, kriston zerixetasune, da baina hau, beran ikuspuntutik, hau kultura japonesak etxetzen dakarren gauziaz, ba oso eranin, bai, bai entzatzutan, bai zuzenetan oso bere isa dezela. Eta bueno, eurokin batea eta ban 2020 urtein disko bat, No Border Blues. Tituluku, bera, eta musiko gari guztiki egon zina, danak japonesak. Eta zin. Bueno, entzen gau, eran lehen kanta bat, One Day You Are Gonna Get Lucky.

Johnny Burgin garen zuten abizalarizi eta gitarrizti. Eta hau amen diskun, esan du lehen zera musiko japonesekin eibala disko guzti, gimi eta goiaren urtin argitaratu gala No Borders Blues tituluku. Ba esan hau, izatez, amairu musiko japonesi izan zile amen parte hartu benak, amaike kanta ezberdinetan. Disko garenak. Entzun gau, beste bat, bertako diskoku, Pumpkins Boogie tituluku.

Urrengo musikari zen hauz Mexikon jasotako hauz hain zuzen be emakume bat Evelyn Rubio izeneko hau oso gaztetaz aizan parte harten abeslari maure, dantzari maure eta aktore maure programa infantil askotan telebizako urte gaurra junala hau Evelyn Rubio izan zen Mexikon aukera dutako Jesucristo Superstar produzinen ba Maria Magdalenan papera etxe bana bueno, da hori eiban baina horrek inguratu ban musikari askorei ebizena blues mundun, soul mundun, jazz mundun erritma blues mundun en definitiva eta beraz izan saxofoi joten hortik aurrea beran ibilbidi enfokaban ritman blues mundure eta esan bakarrik saxo joten ikasten azten hasi sino que azkenin parte hartu ban Calvin Owensen orkestan eta hau Calvin Owensen bigikinen asin direktori bigikinen taldeko da, orkestako asin direktori eta hortxe parte hartzen esan eta hortik aurra jundi eta bine eta hori garen urti horrenak neska mexikarrak argitaratu ban disko bat amare kantaku Crossing Borders tituloku eta barten bertan da zena kanta batzuk ingles eta beste batzuk erderaz nire entzuten hasikoa Just Like a Drag

Evelyn Rubio, ¿ven zuten? Abeslari da saxofonista mexicana. Amendez con Crossing Brothers. Bimieta oigarren urtein argitaratutako irakurtun dauenez oso ondo ingurua dutera musikok maia handi gurekin isalik ezen maure John Sinclair eta jintzen gitarrezti zendako David Grinson eta aztu bai beran saxoten erra bera Evelyn Rubiona azkenin disko fresko eta oso gustu garrese urtetza eta beste kantoa entzuko urtego Hidaiz, mi bronja.

equivoco, musicales en bilingües. Eta, bueno, esatu los musika izto izan, basela, nanasebi izan zen gitarristak, eta alkarreaz talde baten hon zen, adibidez, AZZ-kuk, Everly Brothersen, The Kings, taldin, Creedence, Clearwater Revival, me bai, pero Steve Ray eta Jimmy Bajan, luego se anasitan. Ba bueno, urrengo taldin beguz, anasebi eta bisa gitarista izenak, Tommy eta Paddy Marsh. Etxen da bena Samuel Koreaz bajun eta Charlie McCleariaz bat esan, talde bat, Crooked Eyes izeneku. Eta tala bena argitaratu bena 2020 urtein disko bat, Hot Coffee and Pink tituluku. Entzuten hasikoa, The Big House kantan.

Creo que ti tal de insultenga. Echando en el Antomi tapado y Mars, Anasia exordudo tal de ella, Samuel Coreas bajo, Charlie McClure batesan. Maizamer doa mendizkun, bebai kolora zinoi gesa da zera. Trai Brian saxo tenorin, boskantan, Jimmy Clare, Hammond Beirun beste zazpikantan, eta abeslari bat Teresa egin zizineku. Beste kantatxo bat entzengo, amengo zera dizko dugu, Congo Squad izineku.

bau zaurre honeaz tarte honeaz. Este parba kantatzu beltzen asku, eta honek izan hori ilustre batena. Bobby Ras izeneku. Baina, amen, hein jau beran taldi alde batela ga, beran koristak ibiltzen duenak alde batela ga, beran soul elektriku alde batela ga, eta beran akustikoaz, eta beran ahotsaz, nahi izan dago omenaldi baten Mississippiko bluesai. Eta lantzen azten ga, Bobby Rasen askan dizkuaz. Hena izango, zelan honen Bobby Rasek, dore honen lau eta igurteko pertsonire eta dizku atara bena honan bakarkara, ba esan da, 2008 urtik. Zake, haupa bera. Hena, hoxe, homenajire, ba, Mississippiko bluesai, berak izatu bana,

Mobirra zen azkan diskoaz gabez, 2008 urtin argitaratutako omenaldi bat bluesain, ECPI, sortu zan tukitzik. Enda gara natara disku, ba, lehen zan dabe maure, bera murua, sabeslari maure, harmonika maure, eta gitarra maure. Lau eta hiru urtiko izena gero nien. Eta hemen esan dau, bueno, ikusten dau zelan daz, amaik egantako disku, Eta zeikantari berzinek. Diz, Skip James, Chester Barnett, Junior Parker, Willie Dixon, Sonny Boy Williamson, ero Robert Johnsonenak, dazen berzinek. Gero beste bostkantauke berik, berak komposatutagu. Baina esan dago bai zelan gustagoa kon beste musiko askore parte hartzea mendizkun, baina ez da belaki tokirik. Izan zen kemo hori Jimmy Red, Johnny Hooker, Son House, B.B. King. Bueno, hau ikusten gau, hau dizku homenaje bat a Mississippiko bluesai, eta honen txungoro kanta bat, izate Robert Johnsonek komposatutako, eta beran titulu Dust My Broom.

0: Tradizio irratian dakazu zure irratzaixu. Critical Blues. Blues kontuk.
1: Bueno, grafiku.
0: Bertzinoek.
1: Difuntu bluesiko gogoratzen dauz.
0: Datozen da ondako kontzertuk.
1: Zelan ez blues eskaldune.
0: Gustako disku.
1: Reizeko launak bizaldutako kantak.
0: Eta pilo bat Dreamman Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: Kadexu irratia zazen zuten
1: FM-ko 105,5 edo kadexu.info.
0: Ondarruko irrati librea.

0: hemen laro bihatzin negoko tarti.
1: Eta horrein dago biharu, no? Eta horretxas guz.
0: Martin Rokeron tartia zibiligaz. Eta hon ba, gehatzen da enzatixe. Pupurri bateaz beteko. Eta pupurri xau izango da, ba... Beran zazoin debekatu izan dizen kantak.
1: Opa.
0: Eta azteko da behin, ba... Igual ez da kantaik bluzeruen izango, hemen tartin botakotena. Baina nire eta zi... Blondin kanta bateaz. Mile batzion de irute meretziko... It to the beat kant, diskun atabena. Gero amarka bat beran...

Arman gora beran berba etxeben kantak debekatzea montzen horuntxe. Eta ba Atomic Blondin kanti. Ba pentsate ben bomba atomikua txiki xango zela eta debekatu iben. Gerora, bueno, gerora, era bertan kantan Atomic az referentzisi etxen da, ba, pareja batek gaba baten egitzen da relazio iai. Orduan barmak eta ba, beste klase batekuk ez. Eta hausia aprobetxako, ba, gure debekatutako kantak tartiai hasi irimoteko.

debekatutako kantan zati honetan. Biharren kantan, ba, 1976an argitaratu zuen disko batea jongoa. Oso zoik izan zen zensurata eta boikotea da. Beatles taldin Revolver disko batxin abil. Bertan urtin pentsateot, John Lennon bera, ba, beran fiparan jaburura altzata gauzak. Beatles, kristianismu baino garrantzitsua bihurtzen hasi zela iritsiak onela. Eta bera Jesucristo, zuta, por supuesto. Eta orduan, ba, Vatikan dute hosti guzti gazarratu bizin. Kukuz klanekuk gora etorriako esen. Eta iruru eta zeixan Amerika bestatu batutan egualdin hendi ben jiran. Boikote zituen, eta isi arruina. Eta euroan kantagua, Revolver, hoxe disko zu, debekatute izan zan. Ba, Amerikako estatu batutako egualde guztin. Bertako radixutan. Da zelan ez, Vatikan nuen dipe bai. Alik eta, ba, gerora John Lennon, ba, beran berbak barkatu izkatu gurri xaman. Ez zebala nahi izan horrarte kumero. Eta gero, ba, sartu gali izan hor territo xun, euskal eskiratu izan horrekin, izan hor. Ba, bueno, entzungo Revolver diskuko, ba, Lennon

0: bueno, debekatutako kantan zati honetan urrengoko pausuia critical blues, gure blues estiloa gexauen gau. Eta hemen baskotan epiroen emakume batean akunguaz. Berakantibe, bentsate bote, inoizi pini izan dugu lamen. Ba, bueno, Nina Simone atxik nabil. Eta honek adetaban, ba... Eztai berakanti nuskunan, hau xera. Bueno, mila bat zirun diru eta iruan Edgar Edbens... tiro bat atxik hilben. Kuguzkulaneko batzuk. Eta erokusi zuen eta absolutu urten zan. Gero mila betzen dela eta malaguan, bera gizona atza be, ja, kadena perpetu ipinitzen iban atxik, baina bitxarte horretan ba, libre gatu zan, beran eibanetik. Eta bai, zazoin barri nien izan zan, kukuzkulanekuk ba, lau mail zitzuela elixo bat bombardea benin. Eta Nina Simonek kauza gorronek ikusitxe, beraren kritika kantia taban, Mississippi godam, Mississippi ez da jainkoik, bero jainkoiku ez da Mississippiaz, eta bau godam bera berbi biliben zazoi horretan, ba, kanti debekatzeko da jentin belarrixeta ez aiateko. Ba, bueno, guikuk ontsi kritika luzen entzuneko.
1: The name of this tune is Mississippi Goddamn. And I mean every word of it.

Bueno, aurrengoko kantan The Doors taldea naguz. 1977 urtea. Ze hemen iruiko hamarkada amaieran telebiziniko programa bat eguan musikiai buruzku oso fama handixekona Dead Sullivan Show atxik nabil. Bertan joven, ba, sasoi horretako ba, izarrik handixenak. Eta bertan invitazitxuen The Doors taldeku. Bertan Light My Fire kanti jodiben. Baina kanta hau ba, ez gakoen iritsi letrin zati batzuk ondo guazenik. Eta ezeatzen, ba, bueno, nahi gozu beho, ba, lanik ari kanbisa, eta ez da izi ekinit, eurit, bai, oso ondo, bai, lutsin egin gau. Eta jazan, ba, zuzneko momentu, eta Jim Morrisonek ezaban, ba, berei peloti jumako nela. Baina gauzire, ba, San Moure kantabela. Eta gero, ba, horren azetik boikotko jor bat, gara, zoferdixabela.

Bueno, urrungo kantan Critical Blues irratzai honetan askotan epiniro beste talde batean agua. Bueno, pare bat aldiz bai askotan nioz igual The Kings talia xinabell. Eta menda ba Dead End Street irtera baiko kali kale itzu gazteleraz kalejon sin salida. Ba, langile klasikero, hoxe, proletaixun zelako estuazun euken, hoxe adiresten daben kanta bat, mille behatzen diru eta zeian, BBC-ek debekatu eimana, makabruzala eritxitxea.

debekatutako kantak tarte honeaz amaitzen juteko. Ikusi hobe bai hemen neuri asko gusten hasta beste kanta bat be debekatu ibela. 1972an urteban kantik Lurri da artistire eta kantin izena Walk on the Wheelside. Hau kanti hau beranza soin ondo hori izan ese bani xela problema eduki ba 2017an Ontarion Kanadan pentsaben ba homosexualidadiai eta transexualidadiai hori gesei txitzala eta esala okixe. Orduan ba, hause kanti hau beba debekatu izan zan atatetik urte desentea, eh?

0: Bueno, bona xartea jasku gure kritikal blues.
1: Jartu gineu.
0: Bai, ontsi kanpaik jota aruz, orduan baguk laku labizagu amenatzetik dagozen nahi.
1: Bombi antei, eskonetan datazatxo.
0: Orduan ba, datorren aste arte agurtzen da, gure aldeti bintzat, amen ongoaz.
1: Egin dozu, peor bat zase.
0: Ia danun hartin zehoz etxin duen.
1: Hori
0: datorren aste arte.
1: Onda gure danu.

0: Teknofrekuentzia, Antxeta Irratia eta Bikonet Telekomunikazio Kooperatibak elkarrekin ekoiztutako irratsaioa. Beraz, gaurko programan zabor teknologikoaren inguruan arituko gara, bereziki zabor fisikoaz arituko gara. Eta beti bezala, ba, gauza guzti hauetaz hitz egiteko gurean Maider Licona, Bikonet Telekomunikazio Kooperatibako kidea dugu. Kaixo, Maider, zer moduz?
1: Kaixo, oso ondo, eta zuek zer moduz?
0: Ba, oso ongi, ba, gainera, kuriositate handiz, izan ere, beti, bueno, ba, teknologia da, azken finean, ba, gure gai nagusia, ez, informatikari buruz hitz egiten dugu, informatikarekin loturiko gauzetaz ere bai, baina gaur, baita ere, zaborrari buruz eta zabor fisikoari buruz hitz egingo dugu. Izan ere, bueno, ba, gailu elektrikoen bizitza amaitzean ba sortzen den arazoaz, arazo potoloa baita, ez? Lehenik eta behin, lehen galdera, zer desberdintasun dago ba zabor teknologikoa eta fisikoaren eta digitalaren artean?
1: Bai. Bueno, ba, desberdintasuna egin nahi nuen, bai? Ze zabor teknologikoari deitzen diogua ikutu aldetugun gauzak. Adibidez, ni mugikorra apurtu zait eta zaborrora botatzen dut, bai? Hori da zabor teknologiko bat, bai? Edo telebista bat, nahi desuna, bai? Baina, gero eta gehiago garrantzan dige hartzen du zabor digitala. Hau da, interneten uzten duguna, adibidez, gure adibide bat botatxagatik, e-posta elektronikoan, bai, jende asko inoiz ez du e-posta bat borratzen. Orduan, azkenean, posta horiek ordeatzen dira, eta badirudi, bari, odeian, dena kabitzen dela, baina egia da gero odeia, horren azpian daude zerbitzariak argindarra, eta argindarronek sortzen duen kutsadura. Baina orduan beste egun batean, itza ingo dugu pizkat, higiene digitalari buruz, bai? Ingo dut amatxo digitala bezala, eta gela jasotzea, eskatzen diguten bezala, ba, mesedez, kontuan izatea, hori hor egotea, badirudi, ez duela solik, baina bere garrantzia badu, baina hori beste momentu batean.
0: Oso ongi, horri buruz arituko gara beste mankizun batean, baita ere gai garrantzitsua da dudarik gabe. Zein metal baliotsu berreskura daitezke telefono mugikor batetik?
1: Bueno, pues telefono mugikor edo gailu elektroniko, osea, ordenagailuak, normalean mugikorrei buruz egiten dugu, baina ordenagailuak edo inprimagailuak antzeko portora daukate, bai? Eta dauzkate, ba, 50 metal eta komposizio ezberdinak, bai? Orduan, tonelada batetik, bai, komentatzen da, birziketu daitekela. Gutxi gora bera, 380 gramo urrea, bai? Hori da, oberen, por zerto, birzikletzen den metala. Oso errazean, oso modu errazean, despegatu daiteke urrea plaka basetik, eta ateratzen dena kalitatezkoa da, bai? Etxean egin daiteken prozesu bada, beste kontu bada, zuzure zukaldean nolako egin nahi baituzun araiz. Baina, egingarria da, utziko dugu egingarrian. Bai, bale, orduan, 380 gramo urre, tonelada bat mugikor bakoitzeko. 3-4 kilo zilar. Badela, eh? 3-4 kilo. Gero, kuprea 100 gramo inguru. 100-200 gramo inguru paladio. Eta gero, kobaltoa 5-10 kilo inguru. Eta hori, paladio, kuprea, eta hori gehiena ateratzen da baterietatik. Orduan, bateriak birziklatu egiten baldin badira, bere atal bat behintzat minerale batzuk berreskuratu daiteke. Sin más, hemen, o sea, nire naiz, 1000 tonelada zaborretik birziklatzen ditugula 10-12 kilo. Horrek esan nahi du, 980 kiloak, besteak, joaten direla, zabortegira. Zabortegira, edo incineradora batera, edo bestela, zementerak, oda, zemegeltxua sortzen duten enpresek, bai, horiek batzutan, konstruziorako, eraikuntzarako, material bezala hartzen dute eskoriak, zaborrak, dadanak matxakatu eta bihurtu bari, eraikuntza material bezala, bai? Hori baita adibidez egiten da beruna altzairua, altzairu gintza, bai, sortzen den eskoria, hori baita, eta altzen da eltsutakoan eta egiten dute, ba hori. Baina hori, tonelada batetik 980 kilo plastiko ezberdinak, hemen asuntoa da, oso zaila dela, sortutako plastikotik original ateratxa, bai? Zorazan duzu plaka base bat, eta urrea oso erratatzen da, paladioa oso erratatzen da, baina plastiko berein artean banatxa oso zaila da.
0: Ados.
1: Eta hor dago arazoa. Orduan, ezin dira, berzeklatu.
0: Claro.
1: eta garde.
0: Eta guzti hori ba, bukatzen dugu aipatu ditugun lekuetan.
1: Hore da.
0: Horrek suposatzen duen guztiarekin. Bai, horrek eragiten duen guztiarekin.
1: Claro, eta gainera, behintzat, Europa mailan badaude eolako normatibak, behintzat nola bota behar diren zaborrak. Baina beste estatu batek, batzuek, bai, saltzen diote zaborra, diru truke Afrikako herrialde batzuei.
0: Bai.
1: Eta horrela topatzen ditugu, ba, Mozambiken adibidez, ba, umeak, olako montaña baten gainean, ba, zaborra bilatzen, ea bai. Topatzen dute. Bai.
0: Zergatik ez da gailu elektronikoen 170ra, baino gehiago birziklatzen?
1: Komentatzen genuena, ezin da, ezin da, oraintxe bertan, daukagun teknologiarekin, ezin ditugu hainbeste plastiko banatu, adibidez, pantalla, batez ategatik. Pantalla galdauzka, bos polimero ezberdin. Eta polimero horiek banatzea imposiblea da. Beste kontu balditzateke degradatzea. Eta itzultzea berriz material errazagotara. Baina hori baita iaia zindegin. Orduan, plastikoak nahazten diren bitartean, hor, azten dira arazoak. Orduan, yeah. Karkasak, pantaiak, ordenagailuaren guztia. Teklak. Hori gauza guztiak, oso zaila dira, bueno, oso zaila da, kasi imposiblea da birziklatzea sortutako materialagatik, bai?
0: Eta, klaro, hori botatzen dugu, azken finean, ezin da birziklatu, bueno, zaborrera botatzen dugu, eta beti da, sartzen gara dinamika horretan, ba, berri erostera, ez?
1: Bai, hori da, hartu erabili erosi berria, bai? Eta azkenean, baita, euki behar dugu kontuta, norona gailu baten bizitzen normalean, 7 urte da, bataz beste, 10 irauten dute denok dakigu, baina ez dute gehiago irauten. Eta gero, ordenagailu horren 80 €, zabortegira doa.
0: Bai.
1: Orduan, teknologiaren oinarria den azpiegitura hauek,
0: bai.
1: Horien kudeak eta batez ere, erabilpen maila jeisten denean zer egin beraiekin, ba, kontutan izan beharreko gauza da.
0: Ja. bueno, ba, ekimen bati buruz, galdetuko dizut. Hain zuzen ere, eskola 2.0 proiektuaren ondoren, gailu zarrekin, zer ekimen sortu zen?
1: Bai, bueno, eskola 2.0 proiektua, EAN sortako proiektu bazen, digitalizaziorako.
0: Bai.
1: Eta ikasle bako itxari proiektu, portatil bat, eman zitzaion, bai? Orduan zegertatzen da, portatil horiek funtzionatzen dute. Bai, eta pieza kaldatzen baldin badizkizu, pizkat berritzen baldin baduzu, horren abera funtzionatuko luke. Baina Eusko Jaurlaritzak ez zuen aukera hori hartu. Eusko Jaurlaritzak hartu zuen ordenagailu berriak erostea, eta horiek guztiak biltegiratzea. Baina biltegiratzea gainera ikastetxetan. Baina gainera, usten diozu ikastetxeari bidali dizkizu
0: yeah.
1: material pilo bat, eta gero bere bizitza, Eusko Jaurlaritzaren izenean, bukatu zenean hor geratu ziren. Bai, orduan zer gertatzen da? Ba, bentako irakasle batzuek, ba, kontratzen zide, jo, eske honi, memoria sartuta, eta disko pizkat gehiago sartuta, hau, balio du, bai. Nire azalpena super txulo iruditzen zait, hasi kemain baino gehiago eta errepikatuko dut, baina, eske ordenagailuak txiki geratzen dira, ropa bezala, baina zure nahi txikiari balio dio.
0: Ja,
1: claro, zuri ez...
0: Oso adibide ona.
1: Hore da, baina, nahi txikiari balio dio, oso txiki geratu da, ez da, apurtu dela, bai.
0: Bai.
1: Eta orduan, hori, ba, bir, o sea, zaborra bat ordez,
0: bai.
1: Bizitza.
0: Bigarren bizitza bat ematen zaio, horretan, ari zarete baitaren, bueno, kolektibo ezberdina daude, horien artean baitare bikonet.
1: Bai, hori da, gu baita gure tantatxoa jarri nahi dugu mundu honetan, bai, eta, biz, egia esan da, niri, hau da pertsonalki, baina, bai. Kriston amorru emate dit, hala, bitegi batean sartzen, eta ikusten dituzu bosteun portatil. Esango dut berriz, bosteun portatil geldirik.
0: Ja.
1: Funtzionatzen dutenak, nirea bezalakoa igual pizka baren gaba, pizka txarragoa baina.
0: Ja.
1: Geldirik zergatik.
0: Eta batzotan ez da, hain zaila, ez, behar bada, martxan jartzea, eguneratzea.
1: Hori da.
0: Ezagit.
1: Hori da, dibes, elkartenet, da, guk harremana daukagun elkartearekin, bai, beraiek lanbidezik edako ikastetxeetan da biltza. Eta, karo, bertan ikasten da mikroinformatika, bai? Bai. Erdi maiako gradu bezan.
0: Bai.
1: Eta zer egiten da mikroinformatikan? Pues justu, memoria aldatu, ordenagailua konprobatu ondo dagoela, olako gauzak, beraz, ba, aprobetsatu dituzte ikasleak, eta horrela, mugarik gabeko gelak elkartearekin batera, ba, sortu dituzte, oza, horrela gaioi bizitza berri eman diete,
0: bai.
1: Eta, ba, herrialde ezberdinetako gelak atondu, edo, bueno, edo materiala eman zaie, bai? Normalean, bidaltzen dira gainera, ba, nahiko egoera txarrean dauden herrialdetara, bueno, adibidez, ba, Saharauiekin egin dute lan, elalaiunen, bai. Edo erratxidian, baita, bai, Kongon,
0: bai.
1: Horak, bai,
0: Bai, badaude esperientzia pila bat.
1: Bai, hori da.
0: Eta guztiak ba, oso interesgarriak dudare gabe.
1: Bai.
0: Bueno, zer funtzio betetzen du, ba, kasu honetan software libreak proiektu honetan?
1: Bueno, pues, azteko, claro, licentzia, softwarea, licentzia baldin badauka, ez badute licentzia pagatu ezin zaile bidali. Orduan, software libreak, bai, eskaintzen die, duintasunez, ikasi alizatea, hemen erabiltzen ditugun tresna berdinekin. Eta horrez gain baita, oso garrantzitsua da, hizkuntza txikituen kasuan, bai, Linux, edo zen hizkuntza hitz egin dezakela. Eta kasu honetan, Tamazir hizkuntza hitz egiten du. Dala, Marruekoseko herri batek erabiltzen duen hizkuntza duan. Baita eskubideak ere bermatzeko balio du. Proiektu hau eta software libra.
0: Hizkuntzari dagokionez, baina gero esango dugu baita ere, baliabidei dagokionez eskaintzen dituen aplikazioak,
1: claro. Eta bai. Daukazu Euskal Herrian ematen diren tresna berdinak eman aldituzu ordenagailu hoiekin, adibidez, Elalaiuneko gela batean, bai. Orduan ematen di aukera, gaur egun erabiltzen diren tresnen berdinak erabiltzea. Eta gainera beraien hizkuntzan. Beraien ama hizkuntzan.
0: Bai. Beste galdera bat, zer paradoxa agertzen da funtzionatzen duten bateriak bidaltzean legezko aldetik?
1: Bai, hau, egia esan da, gertatu zen, 2022an gertatu zen, bai, prestatzen dute, beraien lehenengo bidalketa, uste zirela 250 ordenagailu, horiek eskola 2.0koak, konpondu dituzte ikasleak, bai, eta bidaltzera doazenean, hori, kontainer batean sartzen da, eta egiten da bidalketa. Eta kontainerrak esaten diote, ezin direla bateriak bidali. Zer bateriak arriskutsuak dira, eta orduan ordenagailuak bateriarik gabe bidali behar ziren. Bateriak funtzionatzen zuten, Eta kuriosoa da, bai, ze karo, bateria funtzionatuzko balu, oza, sabor bezala, identifikatuta gongo balira, pues igual bai bidali alziren.
0: Ja.
1: Baina funtzionatzen duten, oza, gainera, bateriak zubaldin bazaude, lalaion bezalako toki batean argindarra ez dagola bermatua. Ordenagailuek bateria ukitzea oso ondo datorkizu, horrela, zu naiz eta argindarrean arazo bat egon zurean jarraitu dezakezu ordu bete ez dakit. Claro, beraiek, beraientzat bere bizikoa da ordenagailuek bateria izatea. Eta bateriari gabe bidaltzea behartzen duzu. Hori bateriak kendu daitezkenean, agian urrengo bidalketa batean, bateriak plakabasean soldatuta daudenean eta konpondu ezin direnean,
0: bai.
1: Zer gertatuko den, bueno, pues handik ez dakigu, urrengo bidalketa egingo da ekainan uste dut. Beraz, hori ikusiko da zer gertatuko den bateriekin, baina kuriosoa da, bai, gailu elektronikoak ezin direla bidali,
0: ja.
1: Baina zaborra bai, baina.
0: Aia ba.
1: Bai.
0: Bueno, ba, zenako itzulia mandu gon, beti bai. Bezala gelditzen gara, badago zerbait horrela azpimarratzeko oraindik borobilduko genuen.
1: Bai, programa borobiltzeko, bai, aspaldi komentatzen genuen lelo bat, bai, zaborreko berena sortzen ez dena. Argi eta garbi, bai, orduan, ni hori edo zin gailu erostera guazenean, edo mugiko erostean benetan, eman aukera bat konpontxani.
0: Bai.
1: Eman aukera bat, ezin bada ezin da. Mm-hmm. Baina gure esku dago, bai. Hori buruan eukitxe eta saiatzea.
0: Hori da, eta gainera, geroz eta aukera gehiago ditugu, bai. Informazioa begiratzeko, eskuratzeko, galdetzeko.
1: Bai, gaina, badaude, baita, denda batzuk eta proiektu batzuk, bigarren eskuko gauzak edo konpondutako gauzak saltzen dituztenak.
0: Hori.
1: Eta baita, orain dela gutxi, Xnet, hemen jaitxe egin dugu kolektibo hori noizbait. Oiek lortu dut elako pegatina bat Europa mailan, normatiko bat egotea, gailuek erakutsi behar dute zenbat birzikla daiteken gailu horretatik. Orduan zu, modu errazan ikus dezakezu gailua. Birzikla garrea den, ala ez. Da, energiaren eskala bezala A, B, C, D,
0: Itariko,
1: horren antzeko historio bat, baina birziklatxarekin.
0: Uh-huh.
1: Eta ja bukatzeko, bai, Fairphone eta olako mugikorrei buruz egineko nuke. Zer daude mugikorrak, konpontzeko pentsatuta daudenak. Bateria apurtzen bazaizu, eros dezakezu beste bat eta zu zure etxean jarri. Pantalla erortzen bazaizu, zuk aldatu dezakezu erraz. Mugikorra txiki geratzen zaizu, ze disko gogorra platu zaizu, eros dezakezu beste bat, edo memoria sartu. Badaude mugikorrak, ordenagailoi bezala, gauzak, piezak aldatu zaizkezkela. Garestia dira, argeta garbi.
0: Bai.
1: Baina gero eta gehiago, hori eskatzen baldin badugu, gero eta merkeagoak bihurtuko dira.
0: Bai.
1: Orduan, hor usten dut tantatxoa, jakin dezazutela, ez dagoela zertan beti Media Marketera edo Amazonera edo eskauza berri bat erostera jun. Ze badaude hori proiektua daude dendak, bigarren eskukoak, eta ni personalki gomendatzen dizuet, ja ez diruagatik, baizik eta sortzen duen zikintasun guztiagatik.
0: Osongi, Maider, aipatu ditugun, bueno, bai, referentzia guztiak, elbideak, estekak, hor webgunean aurkitu dituzue, mi esker, beretan gurean izatagatik, mi esker, Maider.
1: Bai, agur, bai.

0: Babai, kaixo eta ongietorriak danok zuria beltzez irratzaiora. Alabedi irratiko uinak edo arrozazareko uinak entzuten baldin bazaudete, ongietorriak danok. Beno eta eragozpen teknikoak gainditzen ditugun bitartean, goazen gaurko irratsaioa aurkeztera. Zuri abeltzez irratsaioan, ez dakizuten ontzat, ba, doinu eta soinu ilun zuri beltzak omentzen dituen irratsaioa da. Eta gaurko soinu ilunak, ba, gure ohiko legez dugun ohitura jarraituz, ba, rhythm and bluesa izango du. Kaixo, Maluta, ongi etorria.
1: Arratsaldeon koasi, mi esker.
0: Ai, aurkezpenak ahaztuta, hi. Ai. Bai, horko estiloak aipatuko ditugu, ez da?
1: Bai, ba, bueno, hasiera batean, ba, sustraitera joko dugu, eta blusa eta gerora, ba, blusa eta soularekin ahaztuta izango dugu, etxungai.
0: Hoize. Eta blusa eta soularen bitartean egon zen estilo bat ere entzungo dugu gaurkoan, funk estiloa. Deep funk estiloa, zehazki.
1: Eta rock and rolla ere entzunga izango dugu.
0: Rock and rolla eta glam rocka ere.
1: Norden soul eta bossa nova doinu epelak.
0: Eta Brasileko doinok aipatu dituzula, ba, doinu latinoak, latin funk estiloan, eta irratsaioa agurtzeko, ba, Jamaikako doinuak gaurkoan, ba, duela hilabete bat, hil zitzaigun The Specials taldeko bateri jolea John Bradbury omenduko dugu. Hortaz, irratsaio betea izango dugu, ezta?
1: Bai, igandero bezala.
0: Beno, eta blusa aipatu dugu, baina 70 marko hamarkadan egindako blusa entzungo dugu jarraian, Savoy Brown artistarena. Ja, 1971 urtean Deka disketxean grabatu zuen Street Corner Talking diska, eta bertan, ba, hurbiltasunari buruzko kanta bat entzungo dugu, I Can Next to You izenekoa, Savoy Brown. Wasen bada.

0: Pero para nosotros la espontaneidad es importante. La música es espontaneidad. Técnica no. Alma. Espíritu.
1: Bai, eta atxean, Savoy Brown taldearen espíritu hautsi dugu. Erresuma batutik, I can get next to you, kanta egiten. Eta blues rock horren ba, egilea edo King Simmons gitarrista genuen hor, Savoy Brown taldearen barruan. Eta blues rocketik?
2: Bai, eta erresuma batutik, California aldera ingo dugu salto.
1: Lurralde peleta eguzkitzu horretara. Eta doinu epel eta eguzkitzuak entzutera, o?
2: Bai, Los Angeles irian jaiotako Nolan Frederick Porter abeslariarekin goaz. Honek, ba, jadanik, ba, askotan jarri dugun diska, 1972 garren urtean koizutako diskatik, ba, abesti pare bat jarri ditu, desente, bai, ba, esate baterako Singer Man, Keep On Keepin' On, edo eta If I Could Only Be Sure, baina oraingoan soul eta blues estiloak nahazten dituen abesti batekin koaz. Eta abesti dizena, Burn Down the Confield.
1: Itzuliko duzu?
2: Ez.
1: Ja. Ez, gonbite bat da, ez? Elkarrekin erretzera, ba, hartozko...
2: Zeraietan edo.
1: Zeraietan. Ez dakit elkarrekin edo... Guazen bada itzutera beraz.
2: Ba, ni itzulpenak alde bat dira gutxi eta musikarekin egitu naiz.

ahots lehun horretatik, ba, bueno, glam rock estilora egingo dugu. Beno, glam rock estiloan esate handia izan zuten Slave taldekoek. Baina, deskubritu izan dugu, beraien lehenengo taldea Ambrose Slave izena zuela. Eta beno, popa eta psikodeliaren eragina izan zuten ba, lehengo urte horietan. Eta Ingalaterrako Wolverhamptoneko talde honek bederatzigarren urtean garabatu zuen Beginnings izeneko hasierak izeneko diska eta bertan topatu dugu ba, egaldi handiko kanta bat Fly Me High izenekoa. Hazen bada Ambrose Slave taldearekin.

0: dute Suediako Blues Pills taldearen Ain't No Change abestia.
1: Eta blues rock o blues progresibo zuritik ba deep funk beltzera egingo dugu. Eta Suediatik ba estatu batuetako Georgia aldera egingo dugu bidai. Eta bide batez aprobetxatuko dugu ba omentzeko ze duela astebete hil baizitzaigun Clarence Henry Reith Blowfly ba alteregoa edo ezizena zuen artista. Abesti idazlea, abeslaria eta ekoizlea izan genuen Clarence Reith. Eta, beno, ba, parodia, punk rocka, rhythm and bluesa, soul, funk, hip hopa ere, eta ba, komedia nolabait uztartzen zituen bere artelanetan. Eta Alternative Tentacles bezalako disketxe punk disketxeetan grabatu zituen bere doinuak. Beti nahiko kutsu erotiko pornografikoa zituzten letrak jorratzen zituen Blowflyk. Guk etxungo dugun kanta, Clarence Reith grabaturikoa dugu 1971 urtean Alston disketxean I Get My Kicks izeneko kanta satarra.

0: No todas las estrellas musicales son ciudadanos modélicos. Algunos han tenido roces con la ley, eso no es nada nuevo, pero ahora unos pocos músicos han puesto el listón más alto. O más bajo.
1: H.A. Clarence Reith, Blowfly, artista hau txedu, I Get My Kicks. 2016ko urtarrilaren 17an mundu hau utzi zuen funk soul artista handia. Eta deep funketik, ba, Northern Soulera, ez da?
2: Bai, Northern Soul estilora.
1: Estilo dantzagarrira.
2: Bai, 1977 urtean kokatuko ditu belarriak, eta urte horretan Kimby Records dizketaren eskutik, ba, Don Barnerrek Ter Stained Face abestiak oiztu egin zuen. Bera, seguraldi hotzak erdoilutako aldakak, martzan jartzeko abesti proposo, apropos hau, entzun garri, zan duzue.
1: Aproposoa. Dantzatu arren...

0: Bai, atxean Harvey Abernerren musika izan dugu entzungai Establishment izeneko kanta horretan. Eta El Barrio, The Ultimate Collection of Latin Boogaloo Disco, Funk and Soul bildumatik atera duguna. Eta bestiak esaten zuen moduan, ba, bizitza da zuk egiten duzuna, eman pauso bat eta hartu ezazu zurea dena. Eta estatuatuetako doinu latino, latin funk doinu horietatik, ba, Brasilera goaz. Oso bilduma fin batetik.
1: Ja, disketxekoek ekonzitako Brasil bosa bit bildumarekin alegia.
0: Eta Elenco Records disketxearen historioa nolabait labur biltzen duen, ba, abesti kanta aukeraketa batekin, eh?
1: Hori da, bai, Rio de Janeiro kokatutako disketxe horretan, ba, horretako, ba, historio laburra.
0: Eta bertan, ba, inbat brasildar musikan, ba, parte hartze handia izan zuten artistak daude, ez da?
1: Bai, esate bat dago, ba, Baden Powell, Edu Lobo, bo, Nara Leao, bata,
0: tatilla, bata, bar, Tamba Trio, bueno.
1: Gaurkoan Sergio Ricardo Kitarjole eta abeslaria izango dugu entzungai. Eta berak, bai, 1963 urtean A Fabrika abestia ikustu zuen Elenco Records disketxearen eskutik. Eta, bueno, A Fabrika abestia hau, ba, lanera joan behar duten, ba, dutenei eta ez dutenei ere eskeniko diegu.
0: Langile guztientzat. Lantegia.
1: Sergio Ricardo.

eta Brasilen jarraituko dugu Emilio Santiagoren ahotsarekin joateko. 1975 urtean Emilio Santiago izen bera zuen diska grabatu zuen Ziz disketxean. Eta brasildar musika beti ba naturarekin bat zetorren. Eta beti ba oianeko kontuak eta nekazal kontuak oso kontu ba oso txertatutak agertzen ziren letretan. Kasu honetan ba bananeira kanta entzungo dugu. Platanoa jasotzen zituen emakumeari eskinetakoa. Guazen bada Emilio Santiagoren bananeira kantarekin.

0: Bai, Emilio Santiagoren Bananeira kanta entzun dugu. Eta Jamaikara joateko momentua iritsi zaigu.
1: Jamaika eta Babilonia da.
0: Bai, Babilonian gu bizi gara, ezta? Mendebaldeko ba, metafora.
1: Orengoan Babilonia Irak provintzia nago, orain bueno, illa hiri bezala, ezta?
0: Bai.
1: Bueno, historia purtza bat, ezta?
0: Bai.
1: Babilonia hitzak ba jainkoaren atea edo esan nahi du.
0: Ara.
1: Eta 1980garren urtean Johnny Clarkek Down in Babylon abestia ekoiztu egin zuen. Beraz, murgildu gaitezen Babilonian Johnny Clarken, ahotsaren eskutik.

0: zeharkatzen utzi dugu ba, Down in a Babylon abestia abesten.
1: Jamaikatik erresuma batura The Specials taldea omentzeko. John Bradbury, bai, The Specials taldeko bateri jolea izan zena, ba, 2015 urteko amaieran, abenduaren amaieran, ba, mundua utzi zuen. Eta bai, ba, John Bradbury, Brad ez izena zuena, Specials taldean bateria jo izan zuen, bere bizitzaren amaierar arte, 62 urte izan zute, izan zituen arte. Eta nolabait, ba, txuton musika mugimenduan, eskarre bibalean, ba, eragin handia izan zuen, perkusioari dagokionez. Bera omentzeko, bereien estraineko lanetik, ba, Specials izena zuen lanetik, 1969 urtean, txuton disketxean garabatu zutena, ba, zutenetik, night club, gau kluba kanta aukeratu dugu. Datorren aster arte, agurtzen zaituztegu, kanta dantzagarri honekin, ondo izan maluta.
0: Berdin goazki.
1: Aio.
2: Yeah, man, well, I know.